95.5 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Poštovani slušaoci, dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Naredna tri sata sa vama se druže Zorica i za tonskom miksetom Velibor. Jutros vas očekuju najvažnije vijesti iz zemlje, aktuelne servisne informacije kao i razgovori o temama od značaja za našu svakodnevicu, a pratit će nas i pažljivo odabrani muzički sadržaj koji će upotpuniti naše jutro. Za početak da kažem i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. U južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje na sjeveru kiša. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 20 do 34 stepena. Stigli su nam podaci iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. Trenutna temperatura u našem gradu je 13 stepeni. Minimalna jutros iznosila 12, a maksimalna juče 25 stepeni. Za posljednja 24 časa u našem gradu palo je 10 litara kiše. Toliko za ovo naše prvo javljanje. Hvala vam na povjerenju i ostanite uz naš jutarnji program.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amipro.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Listamo i jutros dnevnu štampu i donosimo pregled najvažnijih tema koje su obilježile naslovnu stranu dnevnih novina dan. Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore za dan kazala da dalji tok pregovora o povećanju zarada zavisi od zaključaka koji treba da donese socijalni savjet. Kompromis oko plata traže u proširenom sastavu. Dogovoreno je da se u petak održi proširena sjednica socijalnog savjeta na kojoj će se sumirati rezultati prethodne sjednice i izvesti zaključak od kojeg će zavisiti u kojem pravcu će se odvijeti dalji tok pregovora o zaključivanju opšte kolektivnog ugovora sa uvećenim koeficijentima složenosti poslova i novom uvećanom obračunskom vrijednošću koeficijenata, rekla je Mihajlović. Iz Ministarstva urbanizma za dan kazali da su prije mjesec dana obavili nadzor na Svetom Nikoli, građanska inspekcija nenadležna za objekat na ostrvu. Ministarstvo pravde nije od Srbije tražilo izručenje odbjeglog Nikšićanina kojeg specijalno državno tužilaštvo tereti za šverc skoro 2 tone kokaina, iako je javna tajna da boravi u toj državi. Baćoviće ne traže jer nisu obaviješteni da je u Beogradu. Evropski put Crne Gore tjera vlast da mijenja stare propise nakon 24 godine, donose novi zakon o PDV-u. Profesor dr. Ivan Vukčević smatra da nema svrhe tražiti stav Venecijanske komisije ako će ustavne promjene biti usvojene prije nego što on stigne. Mišljenje treba da oblikuje amandmane, a ne da ih potvrdi. Nepromijenjene cijene trogodišnjih doktorskih studija na univerzitetima u Crnoj Gori. Za doktorat na državnoj ustanovi 4.500 eura, na privatnoj do 7.800. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina dan za četvrtak 9. jul. Ostanite sa nama u nastavku našeg jutarnjeg programa.

U nastavku vijesti dana, predsjednik Crne Gore Jako Milatović danas će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore, saopšteno je iz predsjedništva. Specijalni gosti prijema bit će predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monte Put su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura. U Crnoj Gori prošle godine zabilježen je najmanji broj rođene djece u prethodne 3,5 decenije. Na nivou cijele države rođeno je manje od 7000 beba. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navode iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo, u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla, vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 34 stepena.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Ovo uključenje počinjemo sa informacijom iz Doma zdravlja u Andrijevici. Raspored rada u prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorke Anđelija Popović i Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Laboratorijske analize od 7:30 do 9:30 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić, od 13 do 21 čas. Broj telefona na koji možete pozvati Dom zdravlja i zakazati pregled je 069 122 500.

nastavku vijesti dana, predsjednik Crne Gore Jako Milatović danas će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore, saopšteno je iz predsjedništva. Specijalni gosti prijema biće predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monte Put su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura. U Crnoj Gori prošle godine zabilježen je najmanji broj rođene djece u prethodne tri i po decenije. Na nivou cijele države rođeno je manje od 7000 beba. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navode iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost, na sjeveru malo do umjereno oblačnost sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo, u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla, vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 34 stepena.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Četvrtak je 9. jul, ovo uključenje rezervisano je, poštovani slušaoci, za najavu manifestacija koje će narednih dana biti održane u našoj opštini. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica ovih dana održava se sportska manifestacija namijenjena djeci uzrasta od 6 do 14 godina sa ciljem promocije sporta, druženja i zdravih stilova života. Danas sa početkom u 19 časova dječji opštinski kros za djecu od 6 do 14 godina, okupljanje ispred zgrade Centra za kulturu. Također u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica bit će organizovano književno veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića, koje će biti održano u petak 10. jula sa početkom u 20 časova. Ovaj kulturni događaj bit će prilika da se publiku upozna sa bogatim književnim opusom Vlajka Ćulafića, kao i da kroz razgovor i umjetnički program sagleda njegov doprinos savremenoj književnosti i kulturnom životu. O književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića govorit će dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, dok će program urediti i moderirati Darko Jovović, novinar i književnik. Poseban umjetnički pečat večeri daće Dragan Alorić, koji će govoriti stihove, i Sergej Arsenović koji će muzičkim izvođenjem na klaviru upotpuniti program. Organizator poziva sve ljubitelje književnosti, kulture i umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj i zajedno odaju priznanje stvaralaštvu jednog od najznačajnijih književnih autora ovih prostora.

A također u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta u Kraljima će biti održan noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jula u 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice na noćnom turniru u Kraljima se igraju u večernjim i noćnim terminima. 4+1+5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, kažu organizatori.

1998. godine u Zagrebu je umro filmski reditelj, scenarista, animator, crtač i karikaturista, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Dušan Vukotić, dobitnik Oscara 1962. godine za crtani film Surogat. Bio je to prvi Oscar dodijeljen stranom autoru crtanog filma.

Poštovani slušalci, polako privodimo kraju još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. Nadamo se da smo vam ovog jutra uljepšali početak dana, pružili korisne informacije, zanimljive priče i poneku dozu dobre energije koje će vas pratiti kroz ove današnje obaveze. Hvala vam što ste bili uz nas, što nam poklanjate svoje povjerenje i što zajedno sa nama započinjete svaki novi dan. Ostanite zdravi, nasmijani i uspješni u svemu što radite. Želimo vam ugodan i uspješan dan.

0: Nedjeljni magazin.
1: Uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Nedeljni magazin. Danas govorimo o nedavno promovisanoj knjizi Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, autorke Marije Jovović. Knjiga Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, predstavljena je proteklog petka Andrijevičkim ljubiteljima pisane riječi u Domu kulture u Andrijevici. Promociju su organizovali javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, portal Vasojevićka riječ i Udruženje Vasojevića, Primorje i Boke, koje je ovaj kulturni događaj poklonilo Andrijevici i njenim građanima u znak njegovanja kulture, sjećanja i istorijske istine. Knjiga Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, istražuje život Blagoja Jovovića, koji je 1957. godine u predgrađu Buenos Airesa izvršio atentat na Anta Pavelića. Ova tajna je čuvana do 1998. godine, kada se Blagoje susreo sa mitropolitom Amfilohijem u manastiru Ostrog i otkrio mu svoju priču. Knjiga je podijeljena u dva dijela. Prvi dio fokusira se na Blagoja Jovovića kao čovjeka, oca i njegov život u političkim prilikama u Argentini, dok drugi dio detaljno opisuje atentat na Antu Pavelića. Veče je otvoreno pozdravnim riječima urednika portala Vasojevićka riječ Ratka Garčevića, koji je ujedno imao i ulogu moderatora večeri.
2: Poštovano sestrenstvo, oče Boro, poštovani predsjedniče Skupštine opštine gospodine Rakitiću, dragi prijatelji Ivana Radojeviću, dragi gosti, uvaženi predstavnici javnog kulturnog života, prije svega dragi prijatelji, dobro večer i dobrodošli u javnu ustanovu Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica. Velika mi je čast za vas u ime organizatora Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, portala Vasojevićka riječ, udruženja Vasojevića Primorje i Boke, pozdravim na večerašnjoj promociji knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, autorke Marije Jovović. Večerašnja promocija ima posebnu težinu i istorijski značaj, jer je ovo prva promocija knjige nakon odluke vlade Republike Srbije da se posmrtni ostaci Blagoje Jovovića vrate iz Argentine i budu sahranjeni u Beogradu. Večeras nije samo promocija jedne knjige, večeras je večer sjećanja, poštovanja i istine. Želim da istaknem da ova promocija pokud udruženja Vasojevića Primorje i Boke, portala Vasojevićka arhivskom zavičaju, Andrijevici i svim Vasojevićima, kao skroman doprinos očuvanju kulture, pamćenja i istorijske istine. Posebnu zahvalnost upućujemo direktoru javnog ustanova Centra za kulturu i sport Ivanu Radojeviću, koji sa velikim razumijevanjem podržao organizaciju ove večeri i omogućio da ova značajna promocija bude održana upravo u ovoj ustanovi.
1: Prisutnima se ovom prilikom obratio i direktor javne ustanove Centara za kulturu i sport Mihajlo Lalić Ivan Radojević.
3: Dame i gospodo, poštovani prijatelji, dragi gosti, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što vas večeras u ime javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić mogu srdačno pozdraviti i poželjeti vam dobrodošlicu na promociju knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini. Ovaj značajan događaj pripremili smo u saradnji sa udruženjem Vasojevića Primorje i Boke, kao i portalom Vasojevićka riječ, na čijem čelu je gospodin Ratko Garčević, koga ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem mu se na svemu što radi za naš kraj. Posebno nas raduje što se večeras okupljamo upravo ovdje, u Andrijevici, srcu Vasojevića. Ovo večer nosi posebnu istorijsku težinu, jer je ovo prva promocija knjige o Blagoju Jovoviću nakon što je donesena zvanična odluka da se njegovi posmrtni ostaci vrate iz Argentine u otadžbinu. Ponosni smo što upravo naš grad ima privilegiju da bude domaćin jednog ovako krupnog i važnog događaja. Iskazao bih posebnu zahvalnost i duboko poštovanje autorki knjige Marije Jovović, ćerki Blagoja Jovovića, zahvaljujući njenom trudu, ljubavi prema ocu i višegodišnjem istraživačkom radu, sačuvana je dragocjena istorijska građa. Pred nama je dijelo koje će budućim generacijama vjerodostojno svjedočiti o životu, žrtvi i podvigu Blagoje Jovovića. Vjerujem da će nam ovo večer poslužiti kao vrijedan putokaz kroz istoriju, ali i kao prilika da odamo počast čovjeku koji je svojim dijelom ostavio neizbrisiv i dubok trag u istoriji srpskog naroda. Hvala vam što ste večeras svojim prisustvom uvrštali ovaj događaj. Želim vam prijatno večer i dobro nam došli.
1: O knjizi i okolnostima u kojima je ona nastala govorila je autorka Marija Jovović, ćerka Blagoja Jovovića, koja je posjetiocima približila lik svog oca ne samo kao istorijske figure, već i kao čovjeka koji je nosio teret velike tajne radi pravde.
0: Zadovoljstvo mi je da budem danas ovdje sa drugi put. Bila sam se prvi put pre 3 godine. Da predstavim sad drugi deo svoje knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Buči i Jasenovcu. Hoću da se zahvalim publici koji ste došli danas i organizatorima događaja. Prvo od svega direktor Ivan Radojević, Goran Kiković, Ratko Garčević, oče Boro i Filip Lutovac. Pisanje o Blagoju za mene predstavlja veliku privilegiju, ali i veliku odgovornost. Smatram da je važno upoznati se sa njegovim ličnim osobinama kako si bolje razumela njegova hrabrost, njegovo herojstvo i njegov patriotizam. U prvom delu ove knjige odgovaram na prvo veliko pitanje. Ko je bio Blagoje Jovović i kakav je bio njegov život nakon emigracija u Argentinu i u godinama pre i posle napada na najvećeg ubicu Srba Ante Pavelića. Kroz detaljan opis njegovog karaktera i njegovog uverenja želila sam da dam vidljivost njegovoj figuri iz različitih perspektiva i planova. Otac Blagoje, muž, prijatelj, predusetnik, veliki čitalac, pravedan čovjek, velike vere i dubokih hrišćanskih prednosti, idealista, onaj koji je odlučio da ostavi sve u životu da bi krenuo sa hrvatskim firenom. Ja ću da kažem sa nekoliko reći kakav je bio Blagoje kao otac. Kao otac Blagoje je bio strog, ali i veliki savjetnik, ljubasan i pun razumevanja. Blagoje nas je kao otac mnogo naučio. Usadio je u nas poštovanje, ljubav prema bližnjima, toleranciju i trud u svakom pogledu. Blagoje uvijek je davao životne lekcije i pouke i na svakom koraku nas je navodio da razmišljamo i budemo složni. Bio je izuzetno obrazovan i pažljiv čovjek sa ogromnim znanjem i iskustvom koje nam je prenosio kroz svaki razgovor. Osobine njegove ličnosti, poput hrabrosti, patriotizma i poniznosti, nisu se pojavile iznenada. Blagoje je te osobine sticao od detinjstva u rodu Bilopavlića. Od malih nogu je posmatrajući svoje pretke, a posebno svog deda Lazara, kome se duboko divio, učio kako se žrtvovati u odbrani zemlje i otacvine. U drugom delu knjige nisam se fokusirala isključivo na ono što mi je Blagoje rekao o napadu na Pavelića, već sam željela da prikažem ovaj događaj iz različitih perspektiva i stanovnika, kao što su Pavelićeve izjave novinarima posle napada. U ovoj knjizi sam također predstavlja izjave gradske policije Lomas de Palomar, beleške sudije koje je vodio slučaj, zahtev za hapšenje i isručenje koje nikada nije sproveden, beleške između različitih ministarstva i sekretarijata, novinarske beleške nakon napada u Argentini. U ovom drugom delu knjige uspostavlja sam kronološki redosled događaja i podelila ga na 10 poglavlja. U prvom poglavlju želela sam da odgovorim na veliko pitanje, i to prioritetno, ne obraćaju pažnju na godinu, već na činjenicu, da razjasnim sljedeće pitanje. Da li je Blagoje Jovović bio agent UDBA-e? Ne, naravno da nije. U drugom poglavlju govorim posebno o Titu, a kroz opis nekih činjenica demonstratiram zašto se Blagoje nije mogao složiti sa Titovom ideologijom. Odakle sva poglavlja prate hronološki redosled događaja od formiranja NDH 1941. godine, pa Veličevog bekstva u Argentinu posle rata, pa Veličeve optužnice upućene argentinskoj vladi 1951. godine, zahteva sa obaveštenjem i izručenjem Pavelića. Šesto poglavlje se fokusira na dve temeljine godine sa Pavelića, 1955. i 1956. U tom periodu mnoge optužbe su ga opterećivale u Argentini kao oružanom krilu Perona. Ustaše su optužene za različite napade u Argentini po naređenju Pavelića, koga su mnogi sektori argentinskog društva optušivali sa teroristička dela. U osmom i devetom poglavlju govori se o svim događajima nakon napada, a u desetom poglavlju sam se fokusirala na Blagojev povrat kući posle 50 godina i njegovu ispovest pred mitropolitom Amfilohijem, gdje sam imala priliku da budem svedok. Na put pisanje ovih misija imala sam priliku da konsultujem različite državne arhive. Prva je bila istorijska arhiva Argentinskog ministarstva spoljnih poslova i bogosluđenja, gdje sam nabavila najveći deo dokumentacije. Zatim sam konsultovala različite arhive grada Buenos Airesa, Kongresnu biblioteku Argentinske nacije, dokumenta iz CIA, različite biblioteke u Argentini i ne samo to, nego i bila sam nekoliko dana u Centralnom državnom arhivu u Rimu i Nacionalnom centralnom biblioteku u Rimu. Zašto sam govorila o Blagoju Jovoviću tako što sam toliko pisala o istorijskom kontekstu u kojem je živio? Zato što se ne može savršeno dobro razumeti njegov čin bez tog konteksta. Ne može se razumeti njegov motiv za izvršenje napada ako ne razumemo sve što se dešavalo u to vreme. Nekažnjavanje Pavelića i svih oko njega, saučesništvo, zataškavanje, zaštita koju je uživao Pavelić, interesi za ekonomsku kompenzaciju, korupcija, državno nasilje. Morao je biti jedan Blagoje Jovović jer je postao pak čutanja i saučesništva od strane svih. Poglavnik je prelazio iz države u državu uz podršku tajne službe pre nego što je stigao u Argentinu, ruku pod ruku s argentinskom vladom i katoličkom crkvom. Ovaj put je pun krivaca, izvršilaca, saučesnika, oportunista i ratnih zločinaca. Ali postoji samo jedan heroj sa malom grupom saradnika i taj heroj je Blagoje Jovović. Sad hoću da kažem što uvijek ja kažem, naravno na kraju hoćemo da pričamo, hoćemo da možete da pitajte, možete da kažete što hoćete, ali ja bih voljela sad da se otvorim i da kažem da, kako sam rekla i prošli put, da Blagoje mi je uvijek izgovarao sljedeću rečenicu. Ljudi umre kada ih više ne pamte. Ispunjava me ponosom i radošću kada vidim veliki broj ljudi koji vole i cene Blagojevo delo i shvatam da će on uvijek živjeti i da će ostati u srcu srpskog naroda i u svakom čovjeku koji pamti genocid u NDH.
1: O istorijskom kontekstu i značaju Blagoja Jovovića za srpsku istoriju govorio je istoričar Filip Lutovac, ističući da nas ova knjiga podsjeća da istoriju ne pišu uvijek pobjednici, već i pojedinci.
4: Prije svega da vam se predstavim, ja sam Lutovac, istoričar, porijeklom sam Urine iz Merana, inače živim u Budvi. Velika mi je čast i privilegija što govorim noćas, da kažem, u mom kraju, u mojoj redakciji dijelom. Posebno na ovu temu koja je bila godinama, čak i decenijama, zapostavljena škod političara, a što je još bitnije od zvanične historiografije, kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i posle raspada Jugoslavije.

0: ova knjiga je svjedočanstvo o jednoj od najprisutkivanijih figura naše moderne istorije. Knjiga gospođe Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, pred nas ne donosi samo biografiju jednog čovjeka, već otvara krupna pitanja o istorijskoj pravdi, o izbjegavanju te pravde, nacionalnom dostojanstvu i cijeni koju jedan pojedinac plaća kada preuzme teret istorije na svoje pleća. Posebno je značajno što je večerašnja promocija prva, eto tako se u okolnosti se napravile prva poslovnike vlade Republike Srbije da čini mi se na jesen prenese posmrtne ostatke Blagoje Jovovića u Srbiju. Kao istoričar, dužnost mi je da posmatram događaje kroz prizmu činjenica i konteksta vremena. A kontekst u kome je Blagoje Jovović djelovao bio je mračan i složan. Poslijeratni period ostavio je duboke rane, ali jednu nepodnošljivu istorijsku anomaliju, činjenicu da je jedan od najvećih krvnika našeg naroda, balkanski Hitler Ante Pavelić, arhitekta monstruoznog genocida u Jasenovcu, izbjegao ruku pravde i naš utočište na drugom kraju svijeta, u Argentini. Tamo gdje su zakazane međunarodne institucije, geopolitička i božija i svaka druga pravda, stupio je na scenu Blagoje Jovović. Njegov čin 10. aprila 1957. u predgrađu Buenos Airesa, Lomas de Palomaru, nije bio samo lične hrabrosti i puke osvete. To je bio krik za pravdom miliona nevinih žrtava koje nisu dočekali sudski epilog za pretrpljene strahote. Bio je to istorijski ispravak nepravde izvršen u samoj, kako naslov knjige je savršeno, kaže Vučijoj jazbini. Vučijoj jazbini ne samo za Pavelić i za Ustaše, nego i za mnoge naciste i fašiste koji su izbjegli 45. 6. 7. i tako dalje u Argentini i ostale države Južne Amerike. Ovo što ovu knjigu čini dragocjeno za našu historiografiju jeste činjenica da nam je donosi Marija Jovović, Blagojeva ćerka. Ona nam ne nudi samo suhoparne podatke, već je autentično svjedočanstvo iz prve ruke, porodično pamćenje i dokumentovanu građu koja osvjetljava ne samo sam čin atentata, već i cjelokupan životni put čovjeka koji je decenijama, skoro te decenije, nosio tu tešku tajnu u sebi, živeći skromno i tihu u tuđini. Danas, kad se nalazimo u vremenu istorijskog revizionizma, kada se jasenovačke žrtve nerijetko pokušavaju manjiti i relativizovati, ova knjiga dolazi kao štit cjelokupnom srpskom narodu. Ona nas posjeća da istoriju ne pišu samo pobjednici ili politički kompromisi, niti istoričari, svi mogu da pišu. Veći pojedinci, kao što je gospođa Marija, vođeni čistim moralnim kompasom i nacionalnom svješću. Blagoje Jovović je simbol istrajnosti, njegovo ime i djelo obavezuju nas, modernu generaciju istoričara, ali i cjelokupan srpski narod, da nikada ne dozvolimo da zaborav prekrije naše heroje. Jer narod koji zaboravlja svoje heroje rizikuje da mu se istorija ponovi. Čestitam autorki Mariji na ovoj hrabroj, fundamentalno važnoj knjizi, a vama hvala što ste večeras pokazali da Andrijevici i naš narod umiju da poštuju čuvaju uspomene na svoje najbolje sine.
1: Šta Blagoje Jovović predstavlja za srpski narod, na ovoj književnoj večeri govorio je istoričar Goran Kiković.
2: Draga braće i sestre, časni otče Srpske pravoslavne crkve, predsjedniče skupštine, uvaženi direktore, uvažena spisiteljice naša Jovovićka, drage kolege, pitanje je veliko i Blagoje Jovović nije samo heroj jednom, nego više puta. Zašto? On nije samo značajno što je ubio Antu Pavelića, slobodarca zločina nad srpskim narodom, odnosno nad srpskom djecom u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ona je bila antisrpska poredina, nije bila nikakva nezavisna država, nego je heroj dvostruki zato što je bio protiv bratoubilačkog rata u Crnoj Gori. On je, kako bi ovo klasično se kazao, prešao iz partizana u četnike. A zašto je to uradio? To prvo da pomenem, jer se to i pominje u njegovoj biografiji.

0: je bio jedan od ljudi, komandir Kosičkog partizanskog odreda i sa njim učestvo u borbama na Krepu. Kada je dobio naređenje od komandante Bane Milutinovića, a Ivan Milutinović je poznat po tome što je jedan grad, Beranje, dakle ja dolazim, nosio njegovo ime, da sa svojim godinom krene napad na Bajer Stanišića, koji se pod ostrog pigao na oružje, jer je čuo da komunisti ubijaju političke istomišljenike. Blagoje se povukao sa dužnosti komandira i odbija da učestvuje u bratomiločkom ratu. I tu je njegova velika uloga. I zato svaka ulica u svim srpskim gradovima i u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, po jedna ulica treba da nosi Blagoje Jovovića, a ne samo jedna ulica u Beogradu. Blagoje Jovović je isto čovjek koji je mnogo uradio za srpski narod, nije se to znalo do njegove ispovijesti 1999. godine koji je dao našem blaženom počešćenom vladici na filozofiju. I onda se objavila i knjiga o tome, objavio je jedan novinar iz Crne Gore i to je prva knjiga gdje smo mi saznali o junaštvu Blagoje Jovovića. Međutim, evo kao što vidite, namjerno sam uzeo ovu knjigu, jer sam govorio prije 3 godine ovdje pred vama. To je knjiga koja je duplo veća, ali nije u tome samo stvar, nego je Marija između dvije knjige i za 3 godine sakupila još duplo više dokumenta o borbi Blagoja Jovovića i kako je prekinut život najvećeg srpskog krvnika, kako bi ja to kazao i mi ovdje, i zločinca Ante Pavelić. Ante Pavelić je bio kakav pogladnik koja je bila antisrpski raspoložena, napustila 1919. godine Kraljevinu Jugoslaviju i sa skupom hrvatskih nezadovoljnika ujedinjenja stvaranja srpske države, odnosno jugoslovenske kasnije države, Srba, Hrvata i Slovenaca. Zašto sam rekao srpske države? Jer su svi sad, kada Srbi živili u jednoj državi. Zato je velika ta ideja pravi Aleksandra. Zato što su svi Srbi poslije skoro 500 godina živjeli u jednoj istoj državi. Tu je velika njegova ideja. Velika njegova ideja je bila da i te Hrvate i Slovence, koji su nama dosta bliski, po krvi, jer nisu kroz vjeru, jer su oni katolici i očigledno da nas mnogo mrze, katolici ne priznaju pravoslavlje i ne priznaju, nego nazivaju nas da smo mi šizmatici, a u stvari su oni to. Jer je 1000 godina pokazalo istočno rimsko carstvo gdje se održala pravoslavna religija. Nego se krenuo daleko, mogli bi da pričamo dugo, ali treba reći da ovo značajno djelo i kako sam i saznao večeras da će biti 3. tom ove knjige, što je mnogo značajno i ja vjerujem da će ono da bude još duplo veće, jer će biti još više dokumenta. I ovo je jedna dragocjena istorijska knjiga koju treba svaka kuća srpska ima na svim srpskim etničkim prostorima. Meni je drago da se ova knjiga promoviše i u Srbiji, i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, da ove mlađe generacije saznaju pravu istinu, jer u udžbenicima istorije ovim junacima se ne piše. Piše Svetom Ivanu Milutinoviću, imamo spomenik ispred opštine Beranje, a on je bio jedan od ljudi koji je narezivao bratobijstvo, a Blagoje bio protiv toga. Tako da treba istaknuti jedan drugi segment, mnogo je važno da su protiv srpskog naroda bili jedne druge formacije u koncesnom ratu, zato što je to i sa istina, ne možemo to prikriti i to se ne prekriva u ovim knjigama. Ovdje, baš ona prava i to je sa istina dokumentovana, evo vidite ovdje ovdje dokumenata, evo vidite što je tu dokumenata, gentilskim stranim dokumenata koji govore o tome šta je uradio Baba Jovović.
1: Autorka knjige Marija Jovović je tokom večeri odgovarala na pitanja prisutnih koja se ticala života i boravka Blagoja Jovovića u Argentini, najavljujući i treći nastavak ove knjige. Po završetku ovog kulturnog događaja, u ime portala Vasojevićka riječ i Udruženja Vasojevića Primorje i Boke, uručena je zahvalnica direktoru Andrijevičkog centra za kulturu Ivanu Radojeviću.
2: Verujem, cenjeni sude,

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo nedavno održano književno veče posvećeno Blagoju Jovoviću, srpski heroj u Vučijoj jazbini. Sjutra 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. Treća trasa imaće 49 km, 10 tunela i 25 mostova. Crna Gora bilježi rekordan pad nataliteta, stručnjaci pozivaju na promjenu politike. Univerzitet Crne Gore za upis na doktorske studije predviđeno 135 mjesta. Istorijski iskorak za osobe sa invaliditetom, Crna Gora prvi put uvodi uslugu stanovanja uz podršku. Ohrabrujući rezultati sektora poljoprivrede, ali neophodna veća podrška. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra pretežno sunčano. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa portalom Vasojevićka riječ i udruženjem Vasojevića, Primorje i Boke organizovala je promociju knjige Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini. O knjizi i ličnosti Blagoja Jovovića govorili su autorka Marija Jovović, istoričari Filip Lutovac i Goran Kiković, ističući značaj očuvanja istorijskog pamćenja i svjedočenja o ljudima koji su obilježili nacionalnu istoriju. U ime Andrijevičkog centra za kulturu obratio se direktor Ivan Radujević. O istorijskom kontekstu i značaju Blagoja Jovovića za srpsku istoriju govorio je istoričar Filip Lutovac, ističući da nas ova knjiga podsjeća da istoriju ne pišu uvijek pobjednici, već i pojedinci.
2: Velika mi je čast i privilegija što govorim, da kažem, u mom kraju, mojoj radnici dijelo, posebno na ovu temu koja je bila godinama, čak i decenijama zapostavljena škod političara, a što je još bitnije od zvanične historiografije, kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i posle raspada Jugoslavije. Ova knjiga je svjedočanstvo o jednoj od najprisutkivanijih figura naše moderne istorije. Knjiga gospođe Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, pred nas ne donosi samo biografiju jednog čovjeka, već otvara krupna pitanja o istorijskoj pravdi, o izbjegavanju te pravde, nacionalnom dostojanstvu i cijeni koju jedan pojedinac plaća kada preuzme teret istorije na svoje pleća. Posebno je značajno što je večerašnja promocija prva, eto tako se u okolnosti se napravila prva posle odluke vlade Republike Srbije da, čini se, na jesen prenese posmrtne ostatke Blagoja Jovovića u Srbiju. Kao istoričar, dužnost mi je da posmatram događaje kroz prizmu činjenica i konteksta vremena. A kontekst u kome je Blagoja Jovović djelovao bio je mračan i složan. Posleratni period ostavio duboke rane, ali jednu nepodnošljivu istorijsku anomaliju, činjenicu da je jedan od najvećih krvnika našeg naroda, balkanski Hitler Ante Pavelić, arhitekta monstruoznog genocida u Jasenovcu, izbjegao ruku pravde i naš utočište na drugom kraju svijeta, u Argentini. Tamo gdje su zakazane međunarodne institucije, geopolitička i božija i svaka druga pravda, stupio je na scenu Blagoje Jović. Njegov čin u 10. aprila 1957. u predgrađu Buenos Airesa, Lomas de Palomaru, nije bio samo lične hrabrosti i puke osvete. To je bio krik za pravdom miliona nevinih žrtava koje nisu dočekale sudski epilog za pretrpljene strahote. Bio je to istorijski ispravak nepravde izvršen u samoj, kako naslov knjige savršeno kaže, Vučijoj jazbini. Vučijoj jazbini ne samo za Pavelića i za ustaše, nego i za mnoge naciste i fašiste koji su izbjegli 45. 6. 7. i tako dalje u Argentini i ostale države Južne Amerike. Ovo što u knjigu čini dragocjeno za našu historiografiju jeste činjenica da nam je donosi Marija Jovović, Blagojeva ćerka. Ona nam ne nudi samo suhoparne podatke, već je autentično svjedočanstvo iz prve ruke, porodično pamćenje i dokumentovanu građu koja osvjetljava ne samo sam čin atentata, već i celokupan životni put čovjeka koji je decenijama, skoro te decenije, nosio tu tešku tajnu sebi, živeći skromno i tiho u tuđini. Danas, kad se nalazimo u vremenu istorijskog revizionizma, kada se jasenovačke žrtve nerijetko pokušavaju umanjiti i relativizovati, ova knjiga dolazi kao štit cjelokupnom srpskom narodu. Ona nas posjeća da istoriju ne pišu samo pobjednici ili politički kompromisi, niti istoričari, svi mogu da pišu. Veći pojedinci, kao što je gospođa Marija, vođeni čistim moralnim kompasom i nacionalnom svijeću. Blagoje Jovović je simbol istrajnosti, njegovo ime i djelo obavezuju nas, modernu generaciju istoričara, ali i cjelokupan srpski narod, da nikada ne dozvolimo da zaborav prekrije naše heroje. Jer narod koji zaboravlja svoje heroje, rizikuje da mu se istorije ponovi. Čestitam autorki Mariji na ovoj hrabroj, fundamentalno važnoj knjizi, a vama hvala što ste večeras pokazali na Andrijevici, naš narod, umiju da poštuju čovu i uspomene na svoje najbolje sinove.

0: Crna Gora odavno se suočava sa smanjenjem nataliteta, a to što je prošle godine zabilježen istorijski minimum rođenja djece, prema riječima demografa, samo je pojačalo alarm koji je već dugo upaljen. Stanje što se tiče demografije se pogoršava i to govori da smo u ozbiljnoj socioekonomskoj krizi koja ima svoje demografske implikacije, ocijenio je Miroslav Dodirović. Kao glavni razlog takvog stanja iz društva statističara i demografa navode taj što nemamo dovoljno mlade populacije, naročito žena. Kada bi svaka od njih odlučila da rodi možda dvoje ili troje djece, opet ne bi bilo dovoljno da efekat bude rast ukupne populacije. Drugi važan faktor je taj što se odlaže sklapanje braka, planiranje porodice, prije svega zbog obrazovanja, jer shodno Bolonjskoj deklaraciji taj proces traje prilično dugo, mišljenje je Gordana Radujević. Osim toga, prema riječima stručnjaka, važan faktor u smanjenju broja djece i iseljavanja stanovništva. Sve veći broj našeg stanovništva odlazi iz Crne Gore, tako da se taj broj djece koji je trebalo da bude rođen u Crnoj Gori rađa se u inostranstvu, smatra Radojević.
1: Iseljavanje će se nastaviti i kako se budemo približavali Evropskoj uniji, ono će samo dobijati na intenzitetu, rekao je Dodirović. Zbog toga sagovornici radio televizije Crne Gore naglašavaju da država što prije mora da reaguje. Iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije za petak su najavili konferenciju na kojoj će govoriti o načinima na koje će država djelovati kako bi zaustavila negativne demografske trendove.

0: Iako su u prvoj polovini godine zabilježeni rast domaće proizvodnje, otkupa mlijeka i proizvodnje u prehrambenoj industriji, crnogorski agrar i dalje se suočava sa ozbiljnim strukturnim problemima. Iz Privredne komore poručuju da su za održiv razvoj neophodni jača podrška države, razvoj prerađivačkih kapaciteta i snažnije povezivanje domaćih proizvođača sa trgovinom i turizmom. Crnogorski sektor poljoprivrede i prehrambene industrije ostvario je hrabrujuće rezultate u prvoj polovini godine, ali dalje ostaje terećen brojnim izazovima koji zahtijevaju sistemska rješenja, ocijenjeno je na sjednici Odbora udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Crne Gore. Predsjednik odbora Milutin Đuranović kazao je da je rast domaće proizvodnje i otkupa mlijeka pozitivan pokazatelj, ali da je nedavna kriza sa viškovima mlijeka ukazala na ranjivost domaće proizvodnje. Neprihvatljivo je da domaći proizvođači budu primorani da prosipaju mlijeko dok se istovremeno na tržište uvoze mliječni proizvodi, poručio je Đuranović.
1: On je posebno naglasio značaj kampanje Kupujemo naše, ocjenjujući da upravo potrošači svojim izborom mogu dati snažan doprinos opstanku domaćih gazdinstava. Očuvanje stočarske proizvodnje znači i očuvanje života na selu, jer iza svakog domaćeg proizvoda stoje porodice koje svakodnevno ulažu veliki rad i trud kako bi održale proizvodnju, rekao je Đuranović. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Spahić saopštio je da je u završnoj fazi priprema zakona o zabrani nefer trgovačkih praksi u lancu snabdijevanja poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Cilj je da se dodatno zaštiti položaj domaćih proizvođača, unaprijede ugovoreni odnosi i ojača njihova pregovaračka pozicija na tržištu, rekao je Spahić. On je najavio izradu zakona o državnoj pomoći u oblasti poljoprivrede, kojim će biti definisan model podrške domaćim proizvođačima nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

0: U nastavku servisne informacije raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni ordiniraju izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu, Kralje 2026.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Nedjeljni magazin.
1: Uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Nedeljni magazin. Danas govorimo o nedavno promovisanoj knjizi Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, autorke Marije Jovović. Knjiga Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, predstavljena je proteklog petka Andrijevičkim ljubiteljima pisane riječi u Domu kulture u Andrijevici. Promociju su organizovali javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, portal Vasojevićka riječ i Udruženje Vasojevića, Primorje i Boke, koje je ovaj kulturni događaj poklonilo Andrijevici i njenim građanima u znak njegovanja kulture, sjećanja i istorijske istine. Knjiga Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, istražuje život Blagoja Jovovića, koji je 1957. godine u predgrađu Buenos Airesa izvršio atentat na Anta Pavelića. Ova tajna je čuvana do 1998. godine, kada se Blagoje susreo sa mitropolitom Amfilohijem u manastiru Ostrog i otkrio mu svoju priču. Knjiga je podijeljena u dva dijela. Prvi dio fokusira se na Blagoja Jovovića kao čovjeka, oca i njegov život u političkim prilikama u Argentini, dok drugi dio detaljno opisuje atentat na Antu Pavelića. Već je otvoreno pozdravnim riječima urednika portala Vasojevićka riječ Ratka Garčevića, koji je ujedno imao i ulogu moderatora večeri.
2: Poštovano sestrenstvo, oče Boro, poštovani predsjedniče Skupštine opštine gospodine Rakitiću, dragi prijatelji Ivana Radoviću, dragi gosti, uvaženi predstavnici javnog kulturnog života, prije svega dragi prijatelji. Dobro večer i dobrodošli u javnu ustanovu Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica. Velika mi je čast za vas u ime organizatora Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, portala Vasojevićka riječ, udruženja Vasojevića Primorje i Boke, pozdravim na večerašnjoj promociji knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, autorke Marije Jovović. Večerašnja promocija ima posebnu težinu i istorijski značaj, jer je ovo prva promocija knjige nakon odluke vlade Republike Srbije da se posmrtni ostaci Blagoje Jovovića vrate iz Argentine i budu sahranjeni u Beogradu. Večeras nije samo promocija jedne knjige, večeras je veće sjećanje, poštovanje i istine. Želim da istaknem da ova promocija pokud udruženja Vasojevića Primorje i Boke, portala Vasojevićka riječ, ovom zavičaju, Andrijevici i svim Vasojevićima, kao skroman doprinos u štovanju kulture, pamćenja i istorijske istine. Posebnu zahvalnost upućujemo direktoru javnostnog centra za kulturu i sport Ivanu Radoviću, koji sa velikim razumijevanjem podržao organizaciju večeri i omogućio da ova značajna promocija bude održana upravo u ovoj ustanovi.
1: Prisutnima se ovom prilikom obratio i direktor javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Ivan Radojević.
3: Dame i gospodo, poštovani prijatelji, dragi gosti, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što vas večeras u ime javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić mogu srdačno pozdraviti i poželjeti vam dobrodošlicu na promociju knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini. Ovaj značajan događaj pripremili smo u saradnji s udruženjem Vasojevića Primorje i Boke, kao i portalom Vasojevićka riječ, na čijem čelu je gospodin Ratko Garčević, koga ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem mu se na svemu što radi za naš kraj. Posebno nas raduje što se večeras okupljamo upravo ovdje, u Andrijevici, srcu Vasojevića. Ovo večer nosi posebnu istorijsku težinu, jer je ovo prva promocija knjige o Blagoju Jovoviću nakon što je donesena zvanična odluka da se njegovi posmrtni ostaci vrate iz Argentine u otadžbinu. Ponosni smo što upravo naš grad ima privilegiju da bude domaćin jednog ovako krupnog i važnog događaja. Iskazao bih posebnu zahvalnost i duboko poštovanje autorki knjige Marije Jovović, ćerki Blagoja Jovovića, zahvaljujući njenom trudu, ljubavi prema ocu i višegodišnjem istraživačkom radu, sačuvana je dragocjena istorijska građa. Pred nama je djelo koje će budućim generacijama vjerodostojno svjedočiti o životu, žrtvi i podvigu Blagoje Jovovića. Vjerujem da će nam ovo večer poslužiti kao vrijedan putokaz kroz istoriju, ali i kao prilika da odamo počast čovjeku koji je svojim dijelom ostavio neizbrisiv i dubok trag u istoriji srpskog naroda. Hvala vam što ste večeras svojim prisustvom uveličali ovaj događaj. Želim vam prijatno večer i dobro nam došli.
1: O knjizi i okolnostima u kojima je ona nastala govorila je autorka Marija Jovović, ćerka Blagoja Jovovića, koja je posjetiocima približila lik svog oca ne samo kao istorijske figure, već i kao čovjeka koji je nosio teret velike tajne radi pravde.
0: Zadovoljstvo mi je da budem danas ovdje sa drugi put. Bila sam sa prvi put pre 3 godine, da predstavim sad drugi dio svoje knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Bučoj Jazvini. Hoću da se zahvalim publici koji ste došli danas i organizatorima događaja. Prvo od svega direktor Ivan Radojević, Goran Kiković, Ratko Garčević, oče Boro i Filip Lutovac. Pisanje o Blagoju za mene predstavlja veliku privilegiju, ali i veliku odgovornost. Smatram da je važno upoznati se sa njegovim ličnim osobinama kako si bolje razumela njegova hrabrost, njegovo herojstvo i njegov patriotizam. U prvom delu ove knjige odgovaram na prvo veliko pitanje. Ko je bio Blagoje Jovović i kakav je bio njegov život nakon emigracija u Argentinu i u godinama pre i posle napada na najvećeg ubicu Srba Ante Pavelića. Kroz detaljan opis njegovog karaktera i njegovog uverenja želila sam da dam vidljivost njegovoj figuri iz različitih perspektiva i planova. Otac Blagoje, muž, prijatelj, predusrednik, veliki čitalac, pravedan čovjek, velike vere i dubokih hrišćanskih vrednosti, idealista. Onaj koji je odlučio da ostavi sve u životu da bi krenuo sa hrvatskim firenom. Ja ću da kažem sa nekoliko reći kakav je bio Blagoje kao otac. Kao otac Blagoje je bio strog, ali i veliki savjetnik, ljubasan i pun razumevanja. Blagoje nas je kao otac mnogo naučio. Usadio je u nas poštovanje, ljubav prema bližnjima, toleranciju i trud u svakom pogledu. Blagoje uvijek je davao životne lekcije i pouke i na svakom koraku nas je navodio da razmišljamo i budemo složni. Bio je izuzetno obrazovan i pažljiv čovjek sa ogromnim znanjem i iskustvom koje nam je prenosio kroz svaki razgovor. Osobine njegove ličnosti, poput hrabrosti, patriotizma i poniznosti, nisu se pojavile iznenada. Blagoje je te osobine sticao od detinjstva u rodu Bilopavića. Od malih nogu je posmatrajući svoje pretke, a posebno svog deda Lazara, kome se duboko divio, učio kako se žrtvovati u odbrani zemlje i otacvine. U drugom delu knjige nisam se fokusirala isključivo na ono što mi je Blagoje rekao o napadu na Pavelića, već sam željela da prikažem ovaj događaj iz različitih perspektiva i stanovnika, kao što su Pavelićeve izjave novinarima posle napada. U ovoj knjizi sam također predstavlja izjave gradske policije Lomas del Palomar, beleške sudije koje je vodio slučaj, zahtev za hapšenje i isručenje koje nikada nije sproveden, beleške između različitih ministarstva i sekretarijata, novinarske beleške nakon napada u Argentini. U ovom drugom delu knjige uspostavlja sam kronološki redosled događaja i podelila ga na 10 poglavlja. U prvom poglavlju želela sam da odgovorim na veliko pitanje, i to prioritetno, ne obraćaju pažnju na godinu, već na činjenicu, da razjasnim sljedeće pitanje. Da li je Blagoje Jović bio agent UTVA? Ne, naravno da nije. U drugom poglavlju govorim posebno o Titu, a kroz opis nekih činjenica demonstratiram zašto se Blagoje nije mogao složiti sa Titovom ideologijom. Odatle sva poglavlja prate hronološki redosled događaja od formiranja NDH 1941. godine, pa Veličevog bekstva u Argentinu posle rata, pa Veličeve optužnice upućene argentinskoj vladi 1951. godine. Zahteva sa obaveštenjem i izručenjem Pavelića. Šesto poglavlje se fokusira na dve temeljine godine sa Pavelića, 1955. i 1956. U tom periodu mnoge optužbe su ga opterećivale u Argentini kao oružanom krilu Perona. Ustaše su optužene za različite napade u Argentini po naređenju Pavelića, koga su mnogi sektori argentinskog društva optušivali sa teroristička dela. U osmom i devetom poglavlju govori se o svim događajima nakon napada, a u desetom poglavlju sam se fokusirala na Blagojev povrat kući posle 50 godina i njegovu ispovest pred mitropolitom Amfilohijem, gdje sam imala priliku da budem svedok. Na put pisanje ovih misiji imala sam priliku da konsultujem različite državne arhive. Prva je bila istorijska arhiva Argentinskog ministarstva spoljnih poslova i bogosluđenja, gdje sam nabavila najveći deo dokumentacije. Zatim sam konsultovala različite arhive grada Buenos Airesa, Kongresnu biblioteku Argentinske nacije, dokumenta iz CIA, različite biblioteke u Argentini i ne samo to, nego i bila sam nekoliko dana u Centralnom državnom arhivu u Rimu i Nacionalnom centralnom biblioteku u Rimu. Zašto sam govorila o Blagoju Jovoviću tako što sam toliko pisala o istorijskom kontekstu u kojem je živio? Zato što se ne može savršeno dobro razumjeti njegov čin bez tog konteksta. Ne može se razumjeti njegov motiv za izvršenje napada ako ne razumemo sve što se dešavalo u to vreme. Nekažnjavanje Pavelića i svih oko njega, saučesništvo, sačekavanje, zaštita koju je uživao Pavelić, interesi za ekonomsku kompenzaciju, korupcija, državno nasilje. Morao je biti jedan Blagoje Jovović jer je postao pak čutanja i saučesništva od strane svih. Poglavnik je prelazio iz države u državu uz podršku tajne službe pre nego što je stigao u Argentinu, ruku pod ruku s argentinskom vladom i katoličkom crkvom. Ovaj put je pun krivaca, izvršilaca, saučesnika, oportunista i ratnih zločinaca. Ali postoji samo jedan heroj sa malom grupom saradnika i taj heroj je Blagoje Jovović. Sad hoću da kažem što uvijek ja kažem, naravno na kraju hoćemo da pričamo, hoćemo da možete da pitajte, možete da kažete što hoćete, ali ja bih voljela sad da zatvorim i da kažem da, kako sam rekla i prošli put, da Blagoje mi je uvijek izgovarao sljedeću rečenicu. Ljudi umre kada ih više ne pamte. Ispunjava me ponosom i radošću kada vidim veliki broj ljudi koji vole i cene Blagojevo delo i shvata da će on uvijek živjeti i da će ostati u srcu srpskog naroda i u svakom čovjeku koji pamti genocid u NDH.
1: O istorijskom kontekstu i značaju Blagoja Jovovića za srpsku istoriju govorio je istoričar Filip Lutovac ističući da nas ova knjiga podsjeća da istoriju ne pišu uvijek pobjednici, već i pojedinci.
4: Prije svega da vas predstavim, ja sam Dukovac, istoričar, porijeklom sam Urine iz Merana, inače živim u Budvi. Velika mi je čast i privilegija što govorim, da kažem, u mom kraju, u mojoj republici dijelom. Posebno na ovu temu koja je bila godinama, čak i decenijama, zapostavljena škod političara, a što je još bitnije od zvanične historiografije, kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i posle raspada Jugoslavije. Ova knjiga je svjedočanstvo o jednoj od najprisutkivanijih figura naše moderne istorije. Knjiga gospođe Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Učijoj jazbini, pred nas ne donosi samo biografiju jednog čovjeka, već otvara krupna pitanja o istorijskoj pravdi, o izbjegavanju te pravde, nacionalnom dostojanstvu i cijeni koju jedan pojedinac plaća kada preuzme teret istorije na svoje pleća. Posebno je značajno što je večerašnja promocija prva, eto tako se u okolnosti se napravila prva posle odluke vlade Republike Srbije da, čini mi se, na jesen prenese posmrtne ostatke Blagoja Jovovića u Srbiju. Kao istoričar, dužnost mi je da posmatram događaje kroz prizmu činjenica i konteksta vremena. A kontekst u kome je Blagoje Jovović djelovao bio je mračan i složen. Poslaratni period ostavio je duboke rane, ali jednu nepodnošljivu istorijsku anomaliju, činjenicu da je jedan od najvećih krvnika našeg naroda, balkanski Hitler Ante Pavelić, arhitekta monstruoznog genocida u Jasenovcu, izbjegao ruku pravde i naš utočište na drugom kraju svijeta, u Argentini. Tamo gdje su zakazane međunarodne institucije, geopolitička i božija i svaka druga pravda, stupio je na scenu Blagoje Jovović. Njegov čin u 10. aprila 1957. u predgrađu Buenos Airesa, Lomas de Palomaru, nije bio samo lične hrabrosti i puke osvete. To je bio krik za pravdom miliona nevinih žrtava koje nisu dočekali sudski epilog za pretrpljene strahote. Bio je to istorijski ispravak nepravde izvršen u samoj, kako naslov knjige savršeno kaže, Vučijoj jazbini. Vučijoj jazbini ne samo za Pavelić i za Ustaše, nego i za mnoge naciste i fašiste koji su izbjegli 45. 6. 7. i tako dalje u Argentini i ostale države Južne Amerike. Ovo što ovu knjigu čini dragocjenom za našu historiografiju jeste činjenica da nam je donosi Marija Jovović, Blagojeva ćerka. Ona nam ne nudi samo suhoparne podatke, već je autentično svjedočanstvo iz prve ruke, porodično pamćenje i dokumentovanu građu koja osvjetljava ne samo sam čin atentata, već i cjelokupan životni put čovjeka koji je decenijama, skoro te decenije, nosio tu tešku tajnu sebi, živeći skromno i tihu u tuđini. Danas, kad se nalazimo u vremenu istorijskog revizionizma, kada se jasenovačke žrtve nerijetko pokušavaju umanjiti i relativizovati, ova knjiga dolazi kao štit cjelokupnom srpskom narodu. Ona nas posjeća da istoriju ne pišu samo pobjednici ili politički kompromisi, niti istoričari, svi mogu da pišu veći pojedinci, kao što je gospođa Marija, vođeni čistim moralnim kompasom i nacionalnom sviješću. Blagoje Jovović je simbol istrajnosti, njegovo ime i djelo dovezuju nas modernu generaciju istoričara, ali i cjelokupan srpski narod, da nikada ne dozvolimo da zaborav prekrije naše heroje. Jer narod koji zaboravlja svoje heroje rizikuje da mu se istorije ponovi. Čestitam autorki Mariji na ovoj hrabroj, fundamentalno važnoj knjizi, a vama hvala što ste večeras pokazali da Andrijevici i naš narod umiju da poštuju čuvaju uspomene na svoje najbolje sine.
1: Šta Blagoje Jovović predstavlja za srpski narod, na ovoj književnoj večeri govorio je istoričar Goran Kiković.
5: Draga braće i sestre, časni otče Srpske pravoslavne crkve, predsjedniče skupštine, uvaženi direktore, uvažena spisiteljice naša Jovovićka, drage kolegije, pitanje je veliko i Blagoje Jovović nije samo heroj, jednom nego više puta. Zašto? On nije samo značajan što je ubio Antu Pavelića, slobodarca zločina nad srpskim narodom, odnosno nad srpskom djecom u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ona je bila antisrpska tvorevina, nije bila nikakva nezavisna država, nego je heroj dvostruki zato što je bio protiv Rasubilačkog rata u Crnoj Gori. On je, kako bi ovo klasično se kazalo, prešao iz partizana u četnike. A zašto je to uradio? To prvo da pomenem, jer se to i pominje u njegovoj biografiji. On je bio jedan od ljudi, komandir Kosičkog partizanskog odreda i sa njim učestvo u borbama na Pljevu. Kada je dobio naređenje od komandante Ivana Milutinovića, a Ivan Milutinović je poznat po tome što je jedan grad Beranje, dakle ja dolazim, nosio njegovo ime, da sa svojim odredom krene napad na Bajer Stanišića, koji se pod ostrog pigovno oružje, jer je čuo da komunisti ubijaju političke istomišljenike. Blagoje se povukao sa dužnosti komandira i odbija da učestvuje u bratobiločkom ratu. I tu je njegova velika uloga. I zato svaka ulica u svim srpskim gradovima i u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, po jedna ulica treba da nosi Blagoje Jovovića, a ne samo jedna ulica u Beogradu. Blagoje Jovović je isto čovjek koji je mnogo uradio za srpski narod, nije se to znalo do njegove ispovijesti 1999. godine, koji je dao našem blaženom počešćenom vladici na filologiju. I onda se objavila i knjiga o tome, objavio je jedan novinar iz Crne Gore i to je prva knjiga gdje smo mi saznali u junaštvu Blagoje Jovovića. Međutim, evo kao što vidite, namjerno sam uzeo ovu knjigu, jer sam govorio prije 3 godine ovdje pred vama. To je knjiga koja je duplo veća, ali nije u tome samo stvar, nego je manje između dvije knjige i za 3 godine sakupila još duplo više dokumenta o borbi Blagoja Jovovića i kako je prekinut život najvećeg srpskog krvnika, kako bi ja to kazao i mi ovdje, i zločinca Ante Pavelić. Ante Pavelić je bio kakva poglavnik koja je bila antisrpski raspoložena, napustila 1919. godine Kraljevinu Jugoslaviju i sa skupom hrvatskih nezadovoljnika ujedinjenja kraja stvaranja srpske države, odnosno jugoslovenske kasnije države, Srba, Hrvata i Slovenaca. Zašto sam rekao srpske države? I su svi sad, tada Srbi živili u jednoj državi. Zato je velika ta ideja kralja Aleksandra. Zato što su svi Srbi poslije skoro 500 godina živjeli u jednoj istoj državi. Tu je velika njegova ideja. Velika njegova ideja je bila da i te Hrvate i Slovence, koji su nama dosta bliski, po krvi, ali nisu kroz vjeru, jer su oni katolici i očigledno da nas mnogo mrze, katolici ne priznaju pravoslavlje i ne priznaju, nego nazivaju nas da smo mi šizmatici, a u stvari su oni to. Jer je 1000 godina pokazalo istočno rimsko carstvo gdje se održala pravoslavna religija. Nego se krenuo daleko, mogli bi da pričamo dugo, ali treba reći da ovo značajno djelo i kako sam i saznao večeras da će biti 3. tom ove knjige, što je mnogo značajno i ja vjerujem da će ono da bude još duplo veće, jer će biti još više dokumenata. I ovo je jedna dragocjena istorijska knjiga koju treba svaka kuća srpska da ima na svim srpskim etničkim prostorima. Meni je drago da se ova knjiga promoviše i u Srbiji, i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, da ove mlađe generacije saznaju pravu istinu jer u udžbenicima istorije o ovim junacima se ne piše. Piše Svetom Ivanu Milutinoviću, imamo spomenik ispred opštine Brane, a on je bio jedan od ljudi koji je narezivao bratobijstvo, a Bog je bio protiv toga. Tako da treba istaknuti jedan i drugi segment, mnogo je važno da su protiv srpskog naroda bile jedne druge formacije u ovom svjetskom ratu, nažalost da je istorijska istina, ne možemo to prikriti, to se ne prikriva u ovim knjigama, ovdje baš ona prava istorijska istina dokumentovana, evo vidite ovdje objedne dokumentata, što je tu dokumentata, kretirskim strani dokumentata koji govore o tome šta je uradio Blagoje Jovović.
1: Autorka knjige Marija Jovović je tokom večeri odgovarala na pitanja prisutnih koja se ticala života i boravka Blagoja Jovovića u Argentini, najavljujući i treći nastavak ove knjige. Po završetku ovog kulturnog događaja, u ime portala Vasojevićka riječ i Udruženja Vasojevića Primorje i Boke, uručena je zahvalnica direktoru Andrijevičkog centra za kulturu Ivanu Radojeviću.
6: Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude.

Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi. Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

1998. godine u Zagrebu je umro filmski reditelj, scenarista, animator, crtač i karikaturista, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Dušan Vukotić, dobitnik Oscara 1962. godine za crtani film Surogat. Bio je to prvi Oscar dodijeljen stranom autoru crtanog filma.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Nedavno održano književno veče posvećeno Blagoju Jovoviću, srpski heroj u Vučijoj jazbini. Sjutra 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 20 časova biće održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. Treća trasa imaće 49 km, 10 tunela i 25 mostova. Crna Gora bilježi rekordan pad nataliteta, stručnjaci pozivaju na promjenu politike. Univerzitet Crne Gore za upis na doktorske studije predviđeno 135 mjesta. Istorijski iskorak za osobe sa invaliditetom, Crna Gora prvi put uvodi uslugu stanovanja uz podršku. Ohrabrujući rezultati sektora poljoprivrede, ali neophodna veća podrška. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra pretežno sunčano. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa portalom Vasojevićka riječ i udruženjem Vasojevića, Primorje i Boke organizovala je promociju knjige Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini. O knjizi i ličnosti Blagoja Jovovića govorili su autorka Marija Jovović, istoričari Filip Lutovac i Goran Kiković, ističući značaj očuvanja istorijskog pamćenja i svjedočenja o ljudima koji su obilježili nacionalnu istoriju. U ime Andrijevičkog centra za kulturu obratio se direktor Ivan Radujević. O istorijskom kontekstu i značaju Blagoja Jovovića za srpsku istoriju govorio je istoričar Filip Lutovac, ističući da nas ova knjiga podsjeća da istoriju ne pišu uvijek pobjednici, već i pojedinci.
2: Velika mi je čast i privilegija što govorim, da kažem, u mom kraju, mojoj radnici dijelom, posebno na ovu temu koja je bila godinama, čak i decenijama zapostavljena škod političara, a što je još bitnije od zvanične historiografije, kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i posle raspada Jugoslavije. Ova knjiga je svjedočanstvo o jednoj od najprisutkivanijih figura naše moderne istorije. Knjiga gospođe Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, pred nas ne donosi samo biografiju jednog čovjeka, već otvara put na pitanje o istorijskoj pravdi, o izbjegavanju te pravde, nacionalnom dostojanstvu i cijeni koju jedan pojedinac plaća kada preuzme teret istorije na svoje pleća. Posebno je značajno što je večerašnja promocija prva, eto tako se u okolnosti se napravile prva poslovnike vlade Republike Srbije da, čini mi se, na jesen prenese poslovne ostatke Blagoja Jovovića u Srbiju. Kao istoričar, dužnost mi je da posmatram događaje kroz prizmu činjenica i konteksta vremena. A kontekst u kome je Blagoja Jovović djelovao bio je mračan i složan. Poslijeratni period ostavio je duboke rane, ali jednu nepodnošljivu istorijsku anomaliju, činjenicu da je jedan od najvećih krvnika našeg naroda, balkanski Hitler Ante Pavelić, arhitekta monstruoznog genocida u Jasenovcu, izbjegao ruku pravde i naš utočište na drugom kraju svijeta, Argentini. Tamo gdje su zakazane međunarodne institucije, geopolitička i božija i svaka druga pravda, stupio je na scenu Blagoje Jović. Njegov čin od 10. aprila 1957. u predgrađu Buenos Airesa, Lomas de Palomaru, nije bio samo lične hrabrosti i puke osvete. To je bio krik za pravdom miliona nevinih žrtava koje nisu dočekale sudski epilog za pretrpljene strahote. Bio je to istorijski ispravak nepravde izvršen u samoj, kako naslov knjige savršeno kaže, Vučijoj jazbini. Vučijoj jazbini ne samo za Pavelić i za Ustaše, nego i za mnoge naciste i fašiste koji su izbjegli 45. 6. 7. i tako dalje u Argentini i ostale države Južne Amerike. Ovo što u knjigu čini dragocjenom za našu historiografiju jeste činjenica da nam je donosi Marija Jovović, Blagojeva ćerka. Ona nam ne nudi samo suhoparne podatke, već je autentično svjedočanstvo iz prve ruke, porodično pamćenje i dokumentovanu građu koja osvjetljava ne samo sam čin atentata, već i celokupan životni put čovjeka koji je decenijama, skoro te decenije, nosio tu tešku tajnu sebi, živeći skromno i tipu u tuđini. Danas, kad se nalazimo u vremenu istorijskog revizionizma, kada se jasenovačke žrtve nerijetko pokušavaju umanjiti i relativizovati, ova knjiga dolazi kao štit cjelokupnom srpskom narodu. Ona nas posjeća da istoriju ne pišu samo pobjednici ili politički kompromisi, niti istoričari, svi mogu da pišu. Veći pojedinci, kao što je gospođa Marija, vođeni čistim moralnim kompasom i nacionalnom svijeću. Blagoje Jovović je simbol istrajnosti, njegov ime i djelo obavezuju nas, modernu generaciju istoričara, ali i cjelokupan srpski narod, da nikada ne dozvolimo da zaborav prekrije naše heroje. Jer narod koji zaboravlja svoje heroje, rizikuje da mu se istorije ponovi. Čestitam autorki Mariji na ovoj hrabroj, fundamentalno važnoj knjizi, a vama hvala što ste večeras pokazali na Andrijevici i naš narod umiju da poštuju čuvu i uspomene na svoje najbolje sine.

0: Crna Gora odavno se suočava sa smanjenjem nataliteta, a to što je prošle godine zabilježen istorijski minimum rođenja djece, prema riječima demografa, samo je pojačalo alarm koji je već dugo upaljen. Stanje što se tiče demografije se pogoršava i to govori da smo u ozbiljnoj socioekonomskoj krizi koja ima svoje demografske implikacije, ocijenio je Miroslav Dodirović. Kao glavni razlog takvog stanja iz društva statističara i demografa navode taj što nemamo dovoljno mlade populacije, naročito žena. Kada bi svaka od njih odlučila da rodi možda dvoje ili troje djece, opet ne bi bilo dovoljno da efekat bude rast ukupne populacije. Drugi važan faktor je taj što se odlaže sklapanje braka, planiranje porodice, prije svega zbog obrazovanja, jer shodno Bolonjskoj deklaraciji taj proces traje prilično dugo, mišljenje je Gordana Radojević. Osim toga, prema riječima stručnjaka, važan faktor u smanjenju broja djece i iseljavanja stanovništva. Sve veći broj našeg stanovništva odlazi iz Crne Gore, tako da se taj broj djece koji je trebalo da bude rođen u Crnoj Gori rađa se u inostranstvu, smatra Radojević.
1: Iseljavanje će se nastaviti i kako se budemo približavali Evropskoj uniji, ono će samo dobijati na intenzitetu, rekao je Dodirović. Zbog toga sagovornici radio televizije Crne Gore naglašavaju da država što prije mora da reaguje. Iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije za petak su najavili konferenciju na kojoj će govoriti o načinima na koje će država djelovati kako bi zaustavila negativne demografske trendove.

0: Iako su u prvoj polovini godine zabilježeni rast domaće proizvodnje, otkupa mlijeka i proizvodnje u prehrambenoj industriji, crnogorski agrar i dalje se suočava sa ozbiljnim strukturnim problemima. Iz Privredne komore poručuju da su za održiv razvoj neophodni jača podrška države, razvoj prerađivačkih kapaciteta i snažnije povezivanje domaćih proizvođača sa trgovinom i turizmom. Crnogorski sektor poljoprivrede i prehrambene industrije ostvario je hrabrujuće rezultate u prvoj polovini godine, ali dalje ostaje opterećen brojnim izazovima koji zahtijevaju sistemska rješenja, ocijenjeno je na sjednici Odbora udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Crne Gore. Predsjednik odbora Milutin Đuranović kazao je da je rast domaće proizvodnje i otkupa mlijeka pozitivan pokazatelj, ali da je nedavna kriza sa viškovima mlijeka ukazala na ranjivost domaće proizvodnje. Neprihvatljivo je da domaći proizvođači budu primorani da prosipaju mlijeko dok se istovremeno na tržištu uvoze mliječni proizvodi, poručio je Đuranović.
1: On je posebno naglasio značaj kampanje Kupujemo naše, ocjenjujući da upravo potrošači svojim izborom mogu dati snažan doprinos opstanku domaćih gazdinstava. Očuvanje stočarske proizvodnje znači i očuvanje života na selu, jer iza svakog domaćeg proizvoda stoje porodice koje svakodnevno ulažu veliki rad i trud kako bi održale proizvodnju, rekao je Đuranović. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Spahić saopštio je da je u završnoj fazi priprema zakona o zabrani nefer trgovačkih praksi u lancu snabdijevanja poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Cilj je da se dodatno zaštiti položaj domaćih proizvođača, unaprijede ugovoreni odnosi i ojača njihova pregovaračka pozicija na tržištu, rekao je Spahić. On je najavio izradu zakona o državnoj pomoći u oblasti poljoprivrede, kojim će biti definisan model podrške domaćim proizvođačima nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

0: U nastavku servisne informacije raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni ordiniraju izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu, Kralje 2026.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled,

edukacija, pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Poštovani slušalci, dobar dan, na vrijeme je za popodne sa Dmitrom. 3 sata dobre energije, muzike i korisnih informacija. U ovom prvom uključenju čućemo kako nas vrijeme očekuje danas i sjutra. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje uz slabu ili umjerenu oblačnost, na sjeveru malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. U jutarnjim satima pokotlinama ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje poježan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 35 stepeni. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24 stepena. Dnevna od 22 do 35 stepeni. Toliko o prvom uključenju, ubrzo slijede i informacije iz Automoto Saveza Crne Gore.

Dakle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, doktorka Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danila Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktor Džemajo Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069122500. Zbog planiranih radova na mreži u petak 10. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 sela Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sinožeta i dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnjica i Rudo Brdo, Planinski, Prevoj, Tršnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Iz Automoto saveza Crne Gore su saopštili da je tokom dana pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetuje se da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apeluje se i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba lakše povrede. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 13 stepeni, minimalna rano jutros bila je 12, maksimalna juče 25 stepeni. U protekla 24 časa u Andrijevici je po metru kvadratnom palo 10 litara kiše. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje uz slabu ili umjerenu oblačnost. Na sjeveru malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. U jutarnjim satima po kotlinama ponegdje je moguća magla. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 35 stepeni. Čuli ste vijesti.

Pratite popodne sa Dmitrom, 16:45. Planirate ostatak dana, evo korisnih informacija. Počet ćemo sa rasporedom rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. U drugoj smjeni danas ordinira dr. Džemaja Gilić, izabrani doktor za odrasle od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska doma zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 91 22 500.

Vrijeme sutra sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. Bile su to servisne informacije.

0: Pratite popodne sa Dmitrom, 17. sati, vrijeme je za rubriku Utisak dana. Tema nas vodi svakako u naš grad, a bavimo se kulturnom temom. Javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u suradnji sa portalom Vasojevićka riječ i udruženjem Vasojevića Primorja i Boke organizovala je promociju knjige Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini. O knjizi i ličnosti Blagoja Jovovića govorili su autorka Marija Jovović, istoričari Filip Lutovac i Igor Ankiković, ističući značaj očuvanja historijskog pamćenja i svjedočanju ljudima koji su obilježili nacionalnu istoriju. U ime Andrijevičkog centra za kulturu obratio se direktor Ivan Radojević. O historijskom kontekstu i značaju Blagoja Jovovića za srpsku istoriju govorio je istoričar Filip Lutovac, ističući da nas ova knjiga podsjeća da istoriju ne pišu uvijek pobjednici, već i pojedinci.
1: Velika mi je čast i privilegija što govorim, da kažem, u mom kraju, mojoj Republici dijelom, posebno na ovu temu koja je bila godinama, čak i decenijama, zapostavljena što od političara, a što je još bitnije od zvanične historiografije, kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i posle raspada Jugoslavije. Ova knjiga je svjedočanstvo o jednoj od najprisutkivanijih figura naše moderne istorije. Knjiga gospođe Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, pred nas ne donosi samo biografiju jednog čovjeka, već otvara krug na pitanje o istorijskoj pravdi, o izbjegavanju te pravde, nacionalnom dostojanstvu i cijeni koju jedan pojedinac plaća kada preuzme teret istorije na svoje pleća. Posebno je značajno što je večerašnja promocija prva, eto tako se u okolnosti se napravile, prva posle odluke vlade Republike Srbije da, čini mi se, na jesen prenese posmrtne ostatke Blagoja Jovovića u Srbiji. Kao istoričar, dužnost mi je da posmatram događaj kroz prizmu činjenica i konteksta vremena. A kontekst u kome je Blagoja Jovović djelovao bio je mračan i složan. Poslaratni period ostavio duboke rane, ali jednu nepodnošljivu istorijsku anomaliju, činjenicu da je jedan od najvećih krvnika našeg naroda, balkanski Hitler Ante Pavelić, arhitekta monstruoznog genocida u Jasenovcu, izbjegao ruku pravde i naš utočište na drugom kraju svijeta u Argentini. Tamo gdje su zakazane međunarodne institucije, geopolitička i božija i svaka druga pravda, stupio je na scenu Blagoje Jović. Njegov čin od 10. aprila 1957. u predgrađu Buenos Airesa, Lomas de Palomaru, nije bio samo lične hrabrosti i puke osvete. To je bio krik za pravdom miliona nevinih žrtava koje nisu dočekale sudski epilog za pretrpljene strahote. Bio je to istorijski ispravak nepravde izvršen u samoj, kako naslov knjige savršeno kaže, Vučijoj jazbini. Vučijoj jazbini ne samo za Pavelić i za ustaše, nego i za mnoge naciste i fašiste koji su izbjegli 45. 6. 7. i tako dalje u Argentini i ostale države Južne Amerike. Ovo što ovu knjigu čini dragocjenom za našu historiografiju jeste činjenica da nam je donosi Marija Jovović, Blagojeva ćerka. Ona nam ne nudi samo suhoparne podatke, već je autentično svjedočanstvo iz prve ruke, porodično pamćenje i dokumentovanu građu koja osvjetljava ne samo sam čin atentata, već i cjelokupan životni put čovjeka koji je decenijama, skoro te decenije, nosio tu tešku tajnu sebi, živeći skromno i tiho u tuđini. Danas, kad se nalazimo u vremenu istorijskog revizionizma, kada se jasenovačke žrtve nerijetko pokušavaju umanjiti i relativizovati, ova knjiga dolazi kao štit cjelokupnom srpskom narodu. Ona nas posjeća da istoriju ne pišu samo pobjednici ili politički kompromisi, niti istoričari, svi mogu da pišu. Veći pojedinci, kao što je gospođa Marija, vođeni čistim moralnim kompasom i nacionalnom sviješću. Blagoje Jovović je simbol istrajnosti, njegovo ime i djelo obavezuju nas, modernu generaciju istoričara, ali i cjelokupan srpski narod, da nikada ne dozvolimo da zaborav prekrije naše heroje. Jer narod koji zaboravlja svoje heroje, rizikuje da mu se istorija ponovi. Čestitam autorki Mariji na ovoj hrabroj, fundamentalno važnoj knjizi, a vama hvala što ste večeras pokazali na Andrijevici i naš narod umiju da poštuju čovu i uspomene na svoje najbolje sine.

Turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu, Kralje 2026.

Pratite popodne sa Dmitrom, na redu je i dnevni horoskop. Da li su vam zvijezde naklonjene? Vrijeme je za dnevni horoskop. Provjerite šta vaš znak očekuje danas.

Ovan, pojačane emocije i moguće nove poslovne prilike, ali je važno da pronađete više vremena za odmor. Bik, fokus je na stabilnosti u odnosima, dok se finansijska situacija postepeno popravlja uz potrebu za očuvanje psihičkog balansa. Blizanci, komunikacije i kreativne ideje donose napredak, ali je važno da izbjegnete mentalni umor i pronađete vrijeme za odmor. Rak, pojačane emocije i moguće promjene na poslu zahtijevaju da više pažnje posvetite opuštanju i smanjenju stresa. Lav, strast u ljubavi i ambicija na poslu donose dinamiku, ali pazite da se ne iscrpite pretjeranim obavezama. Djevica, analiza odnosa i povećanje poslovne obaveze traže više spontanosti i brige o fizičkoj napetosti. Vaga, partnerstvo i diplomatski pristup na poslu dolaze do izražaja uz potrebu za više fizičke aktivnosti. Skorpija. Intenzivne emocije i važni poslovni potezi zahtijevaju otvoren razgovor i jačanje imuniteta. Strijelac. Novi ideje i moguća poznanstva donose promjene, ali je važno da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora. Jarac. Razmišljanje o budućnosti i fokus na ciljeve mogu donijeti napredak uz potrebu za više odmora.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu, Kralje 2026.

Pratite popodne sa Dmitrom, na redu je i dnevni horoskop. Da li su vam zvijezde naklonjene? Vrijeme je za dnevni horoskop. Provjerite šta vaš znak očekuje danas.

Ovan, pojačane emocije i moguće nove poslovne prilike, ali je važno da pronađete više vremena za odmor. Bik, fokus je na stabilnosti u odnosima, dok se finansijska situacija postepeno popravlja uz potrebu za očuvanje psihičkog balansa. Blizanci, komunikacije i kreativne ideje donose napredak, ali je važno da izbjegnete mentalni umor i pronađete vrijeme za odmor. Rak, pojačane emocije i moguće promjene na poslu zahtijevaju da više pažnje posvetite opuštanju i smanjenju stresa. Lav, strast u ljubavi i ambicija na poslu donose dinamiku, ali pazite da se ne iscrpite pretjeranim obavezama. Djevica, analiza odnosa i povećanje poslovne obaveze traže više spontanosti i brige o fizičkoj napetosti. Vaga, partnerstvo i diplomatski pristup na poslu dolaze do izražaja uz potrebu za više fizičke aktivnosti. Skorpija. Intenzivne emocije i važni poslovni potezi zahtijevaju otvoren razgovor i jačanje imuniteta. Strijelac. Nove ideje i moguća poznanstva donose promjene, ali je važno da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora. Jarac. Razmišljanje o budućnosti i fokus na ciljeve mogu donijeti napredak uz potrebu za više odmora.

0: zato plačem.
1: Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da je otprilike 10% površine Zemlje trajno? Venera je jedina planeta koja se rotira u smjeru kazaljke na satu. Fudbal je najgledaniji sport na svijetu. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Na Uranu ljeto i zima traju po 21 godinu. Ljudska glava sadrži 22 kosti. U prosjeku čovjek udahne 23.000 puta dnevno. U prosjeku čovjek izgovori skoro 5.000 riječi dnevno, ipak 80% od toga priča sam sa sobom. Neki Eskimi koriste frižidere kako bi spriječili potpuno smrzavanje hrane. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Ljudsko srce pravi toliki pritisak u tijelu dok pumpa da može izbaciti mlaz krvi preko 9 metara. Tokom posljednjih 150 godina je prosječna visina ljudi u industrializovanim zemljama porasla za 10 cm. Ako se količina vode u čovjekovom organizmu smanji za samo 1%, čovjek osjeća žeđ. Sumerijanci su izumili rukopis 4. vijeka prije nove ere. Čovjek može preživjeti otprilike mjesec dana bez hrane, ali samo oko nedjelju dana bez vode. Jedina kost koja nije povezana sa drugom kosti nalazi se u grlu čovjeka. Prosječan čovjek u svom životu popije oko 75.000 litara vode. Jezik je najjači mišić u ljudskom tijelu. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Na svijetu je skoro 1,2 milijarde ljudi neuhranjeno, a isto toliko ima gojaznih ljudi. Grof Alessandro Volta je izumio prvu bateriju u 18. vijeku. Sadašnji broj živih ljudi na zemlji je veći od broja svih preminulih ljudi koji su ikada živjeli na zemlji. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Donja vilica je najtvrđa kost u čovjekovom tijelu. Za vrijeme totalnog pomračenja sunca temperatura na zemlji opada za oko 6 stepeni Celzijusovih. Jedna šargarepa sadrži preko 200% preporučljive dnevne doze vitamina A. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Ljudski želudac mora da proizvede novi sloj sluzi jednom u dvije nedjelje kako ne bi svario sam sebe. U ljudskom tijelu je butna kost najduža kost.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Par minuta je do 19 sati, da se još jednom podsjetimo vremenske prognoze za sutra, dakle sutra sunčano, slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. Hvala vam što ste bili ovog popodneva uz nas, slušamo se ponovo sutra od 16 sati. Lijepo večer, želimo svim slušalcima u okolini i Andrejevici, ostanite uz naš program.

0: Nedjeljni magazin.
1: Uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Nedeljni magazin. Danas govorimo o nedavno promovisanoj knjizi Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, autorke Marije Jovović. Knjiga Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, predstavljena je proteklog petka Andrijevičkim ljubiteljima pisane riječi u Domu kulture u Andrijevici. Promociju su organizovali javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, portal Vasojevićka riječ i Udruženje Vasojevića Primorje i Boke, koje je ovaj kulturni događaj poklonilo Andrijevici i njenim građanima u znak njegovanja kulture, sjećanja i istorijske istine. Knjiga Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, istražuje život Blagoja Jovovića, koji je 1957. godine u predgrađu Buenos Airesa izvršio atentat na Anta Pavelića. Ova tajna je čuvana do 1998. godine, kada se Blagoje susreo sa mitropolitom Amfilohijem u manastiru Ostrog i otkrio mu svoju priču. Knjiga je podijeljena u dva dijela. Prvi dio fokusira se na Blagoja Jovovića kao čovjeka, oca i njegov život u političkim prilikama u Argentini, dok drugi dio detaljno opisuje atentat na Antu Pavelića. Veče je otvoreno pozdravnim riječima urednika portala Vasojevićka riječ Ratka Garčevića, koji je ujedno imao i ulogu moderatora večeri.
2: Poštovano sveštenstvo, oče Boro, poštovani predsjedniče Skupštine opštine gospodine Rakitiću, dragi prijatelji Ivana Radeviću, dragi gosti, uvaženi predstavnici javnog kulturnog života, prije svega dragi prijatelji, dobro večer i dobrodošli u javnu ustanovu Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica. Velika mi je čast za vas u ime organizatora Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić i portala Vasojevićka riječ, udruženja Vasojevića Primorje i Boke, pozdravim na večerašnjoj promociji knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, autorke Marije Jovović. Večerašnja promocija ima posebnu težinu i istorijski značaj, jer je ovo prva promocija knjige nakon odluke vlade Republike Srbije da se posmrtni ostaci Blagoje Jovovića vrati iz Argentine i budu sahranjeni u Beogradu. Večeras nije samo promocija jedne knjige, večeras je reče sjećanja, poštovanja i istine. Želim da istaknem da ova promocija pokud odruženja Vasojevića Primorje i Boke portala Vasojevićka riječ po zavičaju Andrijevici i svim Vasojevićima kao skroman doprinos u štovanju kulture, pamćenja i istorijske istine. Posebnu zahvalnost upućujemo direktoru Javnostra Centra za kulturu i sport Ivanu Radeviću, koji sa velikim razumijevanjem podržao organizaciju večeri i omogućio da ova značajna promocija bude održana upravo u ovoj ustanovi.
1: Prisutnima se ovom prilikom obratio i direktor javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Ivan Radojević.
3: Dame i gospodo, poštovani prijatelji, dragi gosti, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što vas večeras u ime javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić mogu srdačno pozdraviti i poželjeti vam dobrodošlicu na promociju knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini. Ovaj značajan događaj pripremili smo u saradnji s udruženjem Vasojevića Primorje i Boke, kao i portalom Vasojevićka riječ, na čijem čelu je gospodin Ratko Garčević, koga ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem mu se na svemu što radi za naš kraj. Posebno nas raduje što se večeras okupljam upravo ovdje, u Andrijevici, srcu Vasojevića. Ovo večer nosi posebnu istorijsku težinu, jer je ovo prva promocija knjige o Blagoju Jovoviću nakon što je donesena zvanična odluka da se njegovi posmrtni ostaci vrate iz Argentine u otadžbinu. Ponosni smo što upravo naš grad ima privilegiju da bude domaćin jednog ovako krupnog i važnog događaja. Iskazao bih posebnu zahvalnost i duboko poštovanje autorki knjige Marije Jovović, ćerki Blagoja Jovovića, zahvaljujući njenom trudu, ljubavi prema ocu i višegodišnjem istraživačkom radu, sačuvana je dragocjena istorijska građa. Pred nama je dijelo koje će budućim generacijama vjerodostojno svjedočiti o životu, žrtvi i podvigu Blagoje Jovovića. Vjerujem da će nam ovo večer poslužiti kao jedan putokaz kroz istoriju, ali i kao prilika da odamo počast čovjeku koji je svojim dijelom ostavio neizbrisiv i dubok trag u istoriji srpskog naroda. Hvala vam što ste večeras svojim prisustvom uveličali ovaj događaj. Želim vam prijatno večer i dobro nam došli.
1: O knjizi i okolnostima u kojima je ona nastala govorila je autorka Marija Jovović, ćerka Blagoja Jovovića, koja je posjetiocima približila lik svog oca ne samo kao istorijske figure, već i kao čovjeka koji je nosio teret velike tajne radi pravde.
0: Zadovoljstvo mi je da budem danas ovdje sa drugi put. Bila sam se prvi put pre 3 godine. Da predstavim sad drugi deo svoje knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Bučoj jazvini. Hoću da se zahvalim publici koji ste došli danas i organizatorima događaja. Prvo svega direktor Ivan Radojević, Goran Kiković, Ratko Garčević, oče Boro i Filip Lutovac. Pisanje o Blagoju za mene predstavlja veliku privilegiju, ali i veliku odgovornost. Smatram da je važno upoznati se sa njegovim ličnim osobinama kako si bolje razumela njegova hrabrost, njegovo herojstvo i njegov patriotizam. U prvom delu ove knjige odgovaram na prvo veliko pitanje. Ko je bio Blagoje Jovović i kakav je bio njegov život nakon emigracija u Argentinu i u godinama pre i posle napada na najvećeg ubicu Srba Ante Pavelića. Kroz detaljan opis njegovog karaktera i njegovog uverenja želila sam da dam vidljivost njegovoj figuri iz različitih perspektiva i planova. Otac Blagoje, muž, prijatelj, preduzetnik, veliki čitalac, pravedan čovjek, velike vere i dubokih hrišćanskih vrednosti, idealista, onaj koji je odlučio da ostavi sve u životu da bi krenuo sa hrvatskim firenom. Ja ću da kažem sa nekoliko reći kakav je bio Blagoje kao otac. Kao otac Blagoje je bio strog, ali i veliki savjetnik, ljubazan i pun razumevanja. Blagoje nas je kao otac mnogo naučio. Usadio je u nas poštovanje, ljubav prema bližnjima, toleranciju i trud u svakom pogledu. Blagoje uvijek je davao životne lekcije i pouke i na svakom koraku nas je navodio da razmišljamo i budemo složni. Bio je izuzetno obrazovani pažljiv čovjek sa ogromnim znanjem i iskustvom koje nam je prenosio kroz svaki razgovor. Osobine njegove ličnosti, poput hrabrosti, patriotizma i poniznosti, nisu se pojavile iznenada. Blagoje je te osobine sticao od detinjstva u rodu Bilopavića. Od malih nogu je posmatrajući svoje pretke, a posebno svog deda Lazara, kome se duboko divio, učio kako se žrtvovati u odbrani zemlje i otacvine. U drugom delu knjige nisam se fokusirala isključivo na ono što mi je Blagoje rekao o napadu na Pavelića, već sam željela da prikažem ovaj događaj iz različitih perspektiva i stanovišta, kao što su Pavelićeve izjave novinarima posle napada. U ovoj knjizi sam također predstavila izjave gradske policije Lomas del Palomar, beleške sudije koje je vodio slučaj, zahtev za hapšenje i isručenje koje nikada nije sproveden, beleške između različitih ministarstva i sekretarijata, novinarske beleške nakon napada u Argentini. U ovom drugom delu knjige uspostavila sam kronološki redosled događaja i podelila ga na 10 poglavlja. U prvom poglavlju želela sam da odgovorim na veliko pitanje, i to prioritetno. Ne obraćaju pažnju na godinu, već na činjenicu da razjasnim sljedeće pitanje. Da li je Blagoje Jović bio agent UTVE? Ne, naravno da nije. U drugom poglavlju govorim posebno o Titu, a kroz opis nekih činjenica demonstratiram zašto se Blagoje nije mogao složiti sa Titovom ideologijom. Odatle sva poglavlja prate hronološki redosled događaja. Od formiranja NDH 1941. godine, pa Veličevog bekstva u Argentinu posle rata, pa Veličeve optužnice upućene argentinskoj vladi 1951. godine. Zahteva sa obaveštenjem i izručenjem Pavelića. Šesto poglavlje se fokusira na dve temeljine godine sa Pavelića, 1955. i 1956. U tom periodu mnoge optužbe su ga opterećivale u Argentini kao oružanom krilu Perona. Ustaše su optužene za različite napade u Argentini po naređenju Pavelića, koga su mnogi sektori argentinskog društva optuživali sa teroristička dela. U osmom i devetom poglavlju govori se o svim događajima nakon napada, a u desetom poglavlju sam se fokusirala na Blagojev povrat kući posle 50 godina i njegovu ispovest pred mitropolitom Amfilohijom, gdje sam imala priliku da budem svedok. Na put pisanje ovih misi imala sam priliku da konsultujem različite državne arhivi. Prva je bila istorijska arhiva Argentinskog ministarstva spoljnih poslova i bogosluđenja, gdje sam nabavila najveći deo dokumentacije. Zatim sam konsultovala različite arhive grada Buenos Airesa, Kongresnu biblioteku Argentinske nacije, dokumenta iz CIA, različite biblioteke u Argentini i ne samo to, nego i bila sam nekoliko dana u Centralnom državnom arhivu u Rimu i Nacionalnom centralnom biblioteku u Rimu. Zašto sam govorila o Blagoju Jovoviću tako što sam toliko pisala o istorijskom kontekstu u kojem je živio? Zato što se ne može savršeno dobro razumjeti njegov čin bez tog konteksta. Ne može se razumjeti njegov motiv za izvršenje napada ako ne razumemo sve što se dešavalo u to vreme. Nekažnjavanje Pavelića i svih oko njega, saučesništvo, sataškavanje, zaštita koju je uživao Pavelić, interesi za ekonomsku kompenzaciju, korupcija, državno nasilje. Morao je biti jedan Blagoje Jovović jer je postao pak čutanja i saučesništva od strane svih. Poglavnik je prelazio iz države u državu uz podršku tajne službe pre nego što je stigao u Argentinu, ruku pod ruku s argentinskom vladom i katoličkom crkvom. Ovaj put je pun krivaca, izvršilaca, saučesnika, oportunista i ratnih zločinaca. Ali postoji samo jedan heroj sa malom grupom saradnika i taj heroj je Blagoje Jovović. Sad hoću da kažem što uvijek ja kažem, naravno na kraju hoćemo da pričamo, hoćemo da možete da pitajte, možete da kažete što hoćete, ali ja bih voljela sad da zatvorim i da kažem da, kako sam rekla i prošli put, da Blagoje mi je uvijek izgovarao sljedeću rečenicu: ljudi umre kada ih više ne pamte. Ispunjava me ponosom i radošću kada vidim veliki broj ljudi koji vole i cene Blagojevo delo i shvatam da će on uvijek živjeti i da će ostati u srcu srpskog naroda i u svakom čovjeku koji pamti genocid u NDH.
1: O istorijskom kontekstu i značaju Blagoja Jovovića za srpsku istoriju govorio je istoričar Filip Lutovac, ističući da nas ova knjiga podsjeća da istoriju ne pišu uvijek pobjednici, već i pojedinci.
4: Prije svega da vam se predstavim, ja sam Lutovac, istoričar, porijeklom sam Urine iz Merana, inače živim u Budvi. Velika mi je čast i privilegija što govorim, da kažem, u mom kraju, u mojoj republici dijelom. Posebno na ovu temu koja je bila godinama, čak i decenijama, zapostavljena što od političara, a što je bitnije od zvanične historiografije, kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i posle raspada Jugoslavije. Ova knjiga je svjedočanstvo o jednoj od najprisutkivanijih figura naše moderne istorije. Knjiga gospođe Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, pred nas ne donosi samo biografiju jednog čovjeka, već otvara krupna pitanja o istorijskoj pravdi, o izbjegavanju te pravde, nacionalnom dostojanstvu i cijeni koju jedan pojedinac plaća kada preuzme teret istorije na svoje pleća. Posebno je značajno što je večerašnja promocija prva, eto tako se u okolnosti se napravile prva posle odluke vlade Republike Srbije da, čini mi se, na jesen prenese posmrtne ostatke Blagoja Jovovića u Srbiju. Kao istoričar, dužnost mi je da posmatram događaje kroz prizmu činjenica i konteksta vremena. A kontekst u kome je Blagoje Jovović djelovao bio je mračan i složan. Poslaratni period ostavio je duboke rane, ali jednu nepodnošljivu istorijsku anomaliju, činjenicu da je jedan od najvećih krvnika našeg naroda, balkanski Hitler Ante Pavelić, arhitekta monstruoznog genocida u Jasenovcu, izbjegao ruku pravde i naš utočište na drugom kraju svijeta u Argentini. Tamo gdje su zakazane međunarodne institucije, geopolitička i božija i svaka druga pravda, stupio je na scenu Blagoje Jovović. Njegov čin od 10. aprila 1957. u predgrađu Buenos Airesa, Lomas de Palomaru, nije bio samo lične hrabrosti i puke osvete. To je bio krik za pravdu miliona nevinih žrtava koje nisu dočekali sudski epilog za pretrpljene strahote. Bio je to istorijski ispravak nepravde izvršen u samoj, kako naslov knjige savršeno kaže, Vučijoj jazbini. Vučijoj jazbini ne samo za Pavelić i za Ustaše, nego i za mnoge naciste i fašiste koji su izbjegli 45. 6. 7. i tako dalje u Argentinu i ostale države Južne Amerike. Ovo što u knjigu čini dragocjenom za našu historiografiju jeste činjenica da nam je donosi Marija Jovović, Blagojeva ćerka. Ona nam ne nudi samo suhoparne podatke, već je autentično svjedočanstvo iz prve ruke, porodično pamćenje i dokumentovanu građu koja osvjetljava ne samo sam čin atentata, već i cjelokupan životni put čovjeka koji je decenijama, skoro te decenije, nosio tu tešku tajnu u sebi, živeći skromno i tiho u tuđini. Danas, kad se nalazimo u vremenu istorijskog revizionizma, kada se jasenovačke žrtve nerijetko pokušavaju umanjiti i relativizovati, ova knjiga dolazi kao štit cjelokupnom srpskom narodu. Ona nas posjeća da istoriju ne pišu samo pobjednici ili politički kompromisi, niti istoričari, svi mogu da pišu veći pojedinci, kao što je gospođa Marija, vođen čistim moralnim kompasom i nacionalnom svijeću. Blagoje Jovović je simbol istrajnosti, njegovo ime i djelo obavezuju nas, modernu generaciju istoričara, ali i cjelokupan srpski narod, da nikada ne dozvolimo da zaborav prekrije naše heroje. Jer narod koji zaboravlja svoje heroje, rizikuje da mu se istorija ponovi. Čestitam autorki Mariji na ovoj hrabroj, fundamentalno važnoj knjizi, a vama hvala što ste večeras pokazali na Andrijevici i naš narod umiju da poštuju čovu i uspomene na svoje najbolje sine.
1: Šta Blagoje Jovović predstavlja za srpski narod, na ovoj književnoj večeri govorio je istoričar Goran Kiković.
5: Draga braće i sestre, časni otče Srpske pravoslavne crkve, predsjedniče skupštine, uvaženi direktore, uvažena spisiteljice naša Jovovićka, drage kolege, Pitanje je veliko i Blagoje Jovović nije samo heroj jednom, nego više puta. Zašto? On nije samo značajno što je ubio Antu Pavelića, slobodarca zločina nad srpskim narodom, odnosno nad srpskom djecom u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ona je bila antisrpska tvorevina, nije bila nikakva nezavisna država, nego je heroj dvostruki zato što je bio protiv Rasubilačkog rata u Crnoj Gori. On je, kako bi ovo klasično se kazalo, prešao iz partizana u četnike. A zašto je to uradio? To prvo da pomene, jer se to i pominje u njegovoj biografiji. On je bio jedan od ljudi, komandir Kosičkog partizanskog odreda i sa njim učestvovao u borbama na Bljegu. Kada je dobio naređenje od komandante Ivana Milutinovića, a Ivan Milutinović je poznat po tome što je jedan grad, dakle ja dolazim, nosio njegovo ime, da sa svojim odredom krene napad na Baja Stanišića, koji se pod ostrog pigovno oružje, jer je čuo da komunisti ubijaju političke istomišljenike. Blagoje se povukao sa dužnosti komandira i odbija da učestvuje u bratoubilačkom ratu. I tu je njegova velika uloga. I zato svaka ulica u svim srpskim gradovima i u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, po jedna ulica treba da nosi Blagoje Jovovića, a ne samo jedna ulica u Beogradu. Blagoje Jovović je isto čovjek koji je mnogo uradio za srpski narod. Nije se to znalo do njegove ispovijesti 1999. godine, koji je dao našem blaženom počešćenom vladici Amfilohiju. I onda se objavila i knjiga o tome. Objavio je jedan novinar iz Crne Gore i to je prva knjiga gdje smo mi saznali u junaštvu Blagoje Jovović. Međutim, evo kao što vidite, namjerno sam uzeo ovu knjigu, jer sam govorio prije 3 godine ovdje pred vama. To je knjiga koja je duplo veća, ali nije u tome samo stvar, nego je manje između dvije knjige i za 3 godine sakupila još duplo više dokumenata o borbi Blagoja Jovovića i kako je prekinut život najvećeg srpskog krvnika, kako bi ja to kazao i mi ovdje, i zločinca Ante Pavelić. Ante Pavelić je bio kakav poglavnik koja je bila antisrpski raspoložena, napustila 1919. godine Kraljevinu Jugoslaviju i sa skupom hrvatskih nezadovoljnika ujedinjenja stvaranja srpske države, odnosno jugoslovenske kasnije države, Srba, Hrvata i Slovenaca. Zašto sam rekao srpske države? I su svi sad, kada Srbi živili u jednoj državi. Zato je velika ta ideja kralja Aleksandra. Zato što su svi Srbi poslije skoro 500 godina živjeli u jednoj istoj državi. Tu je velika njegova ideja. Velika njegova ideja je bila da i te Hrvate i Slovence, koji su nama dosta bliski, po krvi, ali nisu kroz vjeru, jer su oni katolici i očigledno da nas mnogo mrze, katolici ne priznaju pravoslavlje i ne priznaju, nego nazivaju nas da smo mi šizmatici, a u stvari su oni to, jer je 1000 godina pokazalo istočno rimsko carstvo gdje se održala pravoslavna religija. Nego se krenuo daleko, mogli bi da pričamo dugo, ali treba reći da ovo značajno djelo i kako sam i saznao večeras da će biti 3. tom ove knjige, što je mnogo značajno i ja vjerujem da će ona da bude još duplo veće, jer će biti još više dokumenata. I ovo je jedna dragocjena istorijska knjiga koju treba svaka kuća srpska da ima na svim srpskim etničkim prostorima. Meni je drago da se ova knjiga promoviše i u Srbiji, i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, da ove mlađe generacije saznaju pravu istinu, jer u udžbenicima istorije ovim junacima se ne piše. Piše Svetom Ivanu Milutinoviću, imamo spomenik ispred opštine Berane, a on je bio jedan od ljudi koji je narezivao bratobijstvo, a Blago je bio protiv toga. Tako treba istaknuti jedan i drugi segment, mnogo je važno da su protiv srpskog naroda bile jedne druge formacije u Svetskom ratu, razlog za istorijska istina, ne možemo to prikriti, i to se ne prikriva u ovim knjigama. Ovdje baš ona prava istorijska istina dokumentovana, evo vidite ovdje ovdje dokumenta, šta je tu dokumenta, kentirskim strani dokumenta koji govore o tome šta je uradio Blagoje Jovović.
1: Autorka knjige Marija Jovović je tokom večeri odgovarala na pitanja prisutnih koja se ticala života i boravka Blagoja Jovovića u Argentini, najavljujući i treći nastavak ove knjige. Po završetku ovog kulturnog događaja, u ime portala Vasojevićka riječ i Udruženja Vasojevića Primorje i Boke, uručena je zahvalnica direktoru Andrijevičkog centra za kulturu Ivanu Radojeviću.
6: Verujem, cenjeni sude,

noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

95 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

1998. godine u Zagrebu je umro filmski reditelj, scenarista, animator, crtač i karikaturista, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Dušan Vukotić, dobitnik Oscara 1962. godine za crtani film Surogat. Bio je to prvi Oscar dodijeljen stranom autoru crtanog filma.

Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Nedavno održano književno veče posvećeno Blagoju Jovoviću, srpski heroj u Vučijoj jazbini. Sjutra 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. Treća trasa imaće 49 km, 10 tunela i 25 mostova. Crna Gora bilježi rekordan pad nataliteta, stručnjaci pozivaju na promjenu politike. Univerzitet Crne Gore za upis na doktorske studije predviđeno 135 mjesta. Istorijski iskorak za osobe sa invaliditetom, Crna Gora prvi put uvodi uslugu stanovanja uz podršku. Ohrabrujući rezultati sektora poljoprivrede, ali neophodna veća podrška. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra pretežno sunčano. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa portalom Vasojevićka riječ i udruženjem Vasojevića, Primorje i Boke organizovala je promociju knjige Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini. O knjizi i ličnosti Blagoja Jovovića govorili su autorka Marija Jovović, istoričari Filip Lutovac i Goran Kiković, ističući značaj očuvanja istorijskog pamćenja i svjedočenja o ljudima koji su obilježili nacionalnu istoriju. U ime Andrijevičkog centra za kulturu obratio se direktor Ivan Radujević. O istorijskom kontekstu i značaju Blagoja Jovovića za srpsku istoriju govorio je istoričar Filip Lutovac, ističući da nas ova knjiga podsjeća da istoriju ne pišu uvijek pobjednici, već i pojedinci.
2: Velika mi je čast i privilegija što govorim, noćas, da kažem, u mom kraju, u mojoj radnici dijelom, posebno na ovu temu koja je bila godinama, čak i decenijama, zapostavljena škod političara, a što je još bitnije od zvanične historiografije, kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i posle raspada Jugoslavije. Ova knjiga je svjedočanstvo o jednoj od najprisutkivanijih figura naše moderne istorije. Knjiga gospođe Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, pred nas ne donosi samo biografiju jednog čovjeka, već otvara put na pitanje o istorijskoj pravdi, o izbjegavanju te pravde, nacionalnom dostojanstvu i cijeni koju jedan pojedinac plaća kada preuzme teret istorije na svoje pleća. Posebno je značajno što je večerašnja promocija prva, eto tako se u okolnosti se napravila prva posle odluke vlade Republike Srbije da, čini mi se, na jesen prenese posmrtne ostatke Blagoja Jovovića u Srbiji. Kao istoričar, dužnost mi je da posmatram događaje kroz prizmu činjenica i konteksta vremena. A kontekst u kome je Blagoja Jovović djelovao bio je mračan i složan. Posleratni period ostavio duboke rane, ali jednu nepodnošljivu istorijsku anomaliju, činjenicu da je jedan od najvećih krvnika našeg naroda, balkanski Hitler Ante Pavelić, arhitekta monstruoznog genocida u Jasenovcu, izbjegao ruku pravde i naš utočište na drugom kraju svijeta, u Argentini. Tamo gdje su zakazane međunarodne institucije, geopolitička i božija i svaka druga pravda, stupio je na scenu Blagoje Jović. Njegov čin od 10. aprila 1957. u predgrađu Buenos Airesa, Lomas de Palomaru, nije bio samo lične hrabrosti i puke osvete. To je bio krik za pravdom miliona nevinih žrtava koje nisu dočekale sudski epilog za pretrpljene strahote. Bio je to istorijski ispravak nepravde izvršen u samoj, kako naslov knjige savršeno kaže, Vučijoj jazbini. Vučijoj jazbini ne samo za Pavelića i za ustaše, nego i za mnoge naciste i fašiste koji su izbjegli 45. 6. 7. i tako dalje u Argentini i ostale države Južne Amerike. Ovo što ovu knjigu čini dragocjenom za našu historiografiju jeste činjenica da nam je donosi Marija Jovović, Blagojeva ćerka. Ona nam ne nudi samo suhoparne podatke, već je autentično svjedočanstvo iz prve ruke, porodično pamćenje i dokumentovanu građu koja osvjetljava ne samo sam čin atentata, već i celokupan životni put čovjeka koji je decenijama, skoro te decenije, nosio tu tešku tajnu sebi. živeći skromno i tiho u tuđini. Danas, kad se nalazimo u vremenu istorijskog revizionizma, kada se jasenovačke žrtve nerijetko pokušavaju umanjiti i relativizovati, ova knjiga dolazi kao štit cjelokupnom srpskom narodu. Ona nas posjeća da istoriju ne pišu samo pobjednici ili politički kompromisi, niti istoričari, svi mogu da pišu. Veći pojedinci, kao što je gospođa Marija, vođeni čistim moralnim kompasom i nacionalnom svijeću. Blagoje Jovović je simbol istrajnosti, njegovo ime i djelo dovezuju nas modernu generaciju istoričara, ali i cjelokupan srpski narod, da nikada ne dozvolimo da zaborav prekrije naše heroje. Jer narod koji zaboravlja svoje heroje, rizikuje da mu se istorija ponovi. Čestitam autorki Mariji na ovoj hrabroj, fundamentalno važnoj knjizi, a vama hvala što ste večeras pokazali na Andrijevici i naš narod umiju da poštuju čovu i uspomene na svoje najbolje sine.

Sjutra 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Valić s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića.

0: Crna Gora odavno se suočava sa smanjenjem nataliteta, a to što je prošle godine zabilježen istorijski minimum rođenja djece, prema riječima demografa, samo je pojačalo alarm koji je već dugo upaljen. Stanje što se tiče demografije se pogoršava i to govori da smo u ozbiljnoj socioekonomskoj krizi koja ima svoje demografske implikacije, ocijenio je Miroslav Dodirović. Kao glavni razlog takvog stanja iz društva statističara i demografa navode taj što nemamo dovoljno mlade populacije, naročito žena. Kada bi svaka od njih odlučila da rodi možda dvoje ili troje djece, opet ne bi bilo dovoljno da efekat bude rast ukupne populacije. Drugi važan faktor je taj što se odlaže sklapanje braka, planiranje porodice, prije svega zbog obrazovanja, jer shodno Bolonjskoj deklaraciji taj proces traje prilično dugo, mišljenje je Gordana Radujević. Osim toga, prema riječima stručnjaka, važan faktor u smanjenju broja djece i iseljavanje stanovništva. Sve veći broj našeg stanovništva odlazi iz Crne Gore, tako da se taj broj djece koji je trebalo da bude rođen u Crnoj Gori rađa se u inostranstvu, smatra Radojević.
1: Iseljavanje će se nastaviti i kako se budemo približavali Evropskoj uniji, ono će samo dobijati na intenzitetu, rekao je Dodirović. Zbog toga sagovornici radio televizije Crne Gore naglašavaju da država što prije mora da reaguje. Iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije za petak su najavili konferenciju na kojoj će govoriti o načinima na koje će država djelovati kako bi zaustavila negativne demografske trendove.

0: Iako su u prvoj polovini godine zabilježeni rast domaće proizvodnje, otkupa mlijeka i proizvodnje u prehrambenoj industriji, crnogorski agrar i dalje se suočava sa ozbiljnim strukturnim problemima. Iz Privredne komore poručuju da su za održiv razvoj neophodni jača podrška države, razvoj prerađivačkih kapaciteta i snažnije povezivanje domaćih proizvođača sa trgovinom i turizmom. Crnogorski sektor poljoprivrede i prehrambene industrije ostvario je hrabrujuće rezultate u prvoj polovini godine, ali dalje ostaje opterećen brojnim izazovima koji zahtijevaju sistemska rješenja, ocijenjeno je na sjednici Odbora udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Crne Gore. Predsjednik odbora Milutin Đuranović kazao je da je rast domaće proizvodnje i otkupa mlijeka pozitivan pokazatelj, ali da je nedavna kriza sa viškovima mlijeka ukazala na ranjivost domaće proizvodnje. Neprihvatljivo je da domaći proizvođači budu primorani da prosipaju mlijeko dok se istovremeno na tržištu uvoze mliječni proizvodi, poručio je Đuranović.
1: On je posebno naglasio značaj kampanje Kupujemo naše, ocjenjujući da upravo potrošači svojim izborom mogu dati snažan doprinos opstanku domaćih gazdinstava. Očuvanje stočarske proizvodnje znači i očuvanje života na selu, jer iza svakog domaćeg proizvoda stoje porodice koje svakodnevno ulažu veliki rad i trud kako bi održale proizvodnju, rekao je Đuranović. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Spahić saopštio je da je u završnoj fazi priprema zakona o zabrani nefer trgovačkih praksi u lancu snabdijevanja poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Cilj je da se dodatno zaštiti položaj domaćih proizvođača, unaprijede ugovoreni odnosi i ojača njihova pregovaračka pozicija na tržištu, rekao je Spahić. On je najavio izradu zakona o državnoj pomoći u oblasti poljoprivrede, kojim će biti definisan model podrške domaćim proizvođačima nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

0: U nastavku servisne informacije raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni ordiniraju izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Pratite popodne sa Dmitrom, na redu je i dnevni horoskop. Da li su vam zvijezde naklonjene? Vrijeme je za dnevni horoskop. Provjerite šta vaš znak očekuje danas.

Ovan, pojačane emocije i moguće nove poslovne prilike, ali je važno da pronađete više vremena za odmor. Bik, fokus je na stabilnosti u odnosima, dok se finansijska situacija postepeno popravlja uz potrebu za očuvanje psihičkog balansa. Blizanci, komunikacije i kreativne ideje donose napredak, ali je važno da izbjegnete mentalni umor i pronađete vrijeme za odmor. Rak, pojačana emocija i moguće promjene na poslu zahtijevaju da više pažnje posvetite opuštanju i smanjenju stresa. Lav, strast u ljubavi i ambicija na poslu donose dinamiku, ali pazite da se ne iscrpite pretjeranim obavezama. Djevica, analiza odnosa i povećanje poslovne obaveze traže više spontanosti i brige o fizičkoj napetosti. Vaga, partnerstvo i diplomatski pristup na poslu dolaze do izražaja uz potrebu za više fizičke aktivnosti. Skorpija. Intenzivne emocije i važni poslovni potezi zahtijevaju otvoren razgovor i jačanje imuniteta. Strijelac. Nove ideje i moguća poznanstva donose promjene, ali je važno da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora. Jarac. Razmišljanje o budućnosti i fokus na ciljeve mogu donijeti napredak uz potrebu za više odmora.

Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu, Kralje 2026.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Da li ste znali da je otprilike 10% površine Zemlje trajno? Venera je jedina planeta koja se rotira u smjeru kazaljke na satu. Fudbal je najgledaniji sport na svijetu. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. No u rano ljeto i zima traju po 21 godinu. Ljudska glava sadrži 22 kosti. U prosjeku čovjek udahne 23.000 puta dnevno. U prosjeku čovjek izgovori skoro 5.000 riječi dnevno, ipak 80% od toga priča sam sa sobom. Neki Eskimi koriste frižidere kako bi spriječili potpuno smrzavanje hrane. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Ljudsko srce pravi toliki pritisak u tijelu dok pumpa da može izbaciti mlaz krvi preko 9 metara. Tokom posljednjih 150 godina je prosječna visina ljudi u industrializovanim zemljama porasla za 10 cm. Ako se količina vode u čovjekovom organizmu smanji za samo 1%, čovjek osjeća žeđ. Sumerijanci su izumili rukopis 4. vijeka prije nove ere. Čovjek može preživjeti otprilike mjesec dana bez hrane, ali samo oko nedjelju dana bez vode. Jedina kost koja nije povezana sa drugom kosti nalazi se u grlu čovjeka. Prosječan čovjek u svom životu popije oko 75.000 litara vode. Jezik je najjači mišić u ljudskom tijelu. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Na svijetu je skoro 1,2 milijarde ljudi neuhranjeno, a isto toliko ima gojaznih ljudi. Grof Alessandro Volta je izumio prvu bateriju u 18. vijeku. Sadašnji broj živih ljudi na zemlji je veći od broja svih preminulih ljudi koji su ikada živjeli na zemlji. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Donja vilica je najtvrđa kost u čovjekovom tijelu. Za vrijeme totalnog pomračenja sunca temperatura na zemlji opada za oko 6 stepeni Celzijusovih. Jedna šargarepa sadrži preko 200% preporučljive dnevne doze vitamina A. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Ljudski želudac mora da proizvede novi sloj sluzi jednom u dvije nedjelje kako ne bi svario sam sebe. U ljudskom tijelu je butna kost najduža kost.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

90 pizza bita 8 MHz frekvencija vašeg srca Radio Andrijevica.